0: Жиденше бүлек. Заводтағы бірінші приемға Гүлшахиде бик нық дулқынланып барды. Әмма әгер бірәрсе ник дулқынланасың, неге көңілің бұршыла деп сұраса, ол тәғайын ғына әйтіп тәбір алмас еді. Бұршыларға бұлай бір сәбәп те юқ шикілі. Әлі күндіз үкпарткомға шалтыратты. Үш врачқа үш бөлме әзір, 15-ләп ауыру язылған деп әйттілер. Демәк, барырға да қорарға? Ә көңіл орнында түгіл. Нәқ оқтыққы имтиханға кіргендегі кібік. Сүйіне де, қорқа да. Бір қорайсың, қоядырға жайып бір моторлық дүниясына ұшасың кібік. Екінші қорайсың, әллә қойдан бейіктен обынып түшесің кібік. Ол өзі білен енеші отлаушы Махира ханымға, һәм үшінші врачқа тезгіне қора бала. Оларның нәрсе ойлауларын білерге тілей. Ләкин олар, қоршы искен солқын желден езілерін биелей білен қоплап, иелі тішіп атлайлар, сөйләшмейлер. Ұлы кішілер бит, Гүлшахиде кібік, ялғыз ярымда түгілілер, үйлерінде семьялары күте. Бәлки, олар Гүлшахиде үгітләгенге ғына риза болғаннардыр. Ә хәзір ішлерінден оны тергеп баралардыр. Оларны завод директоры, партком секретары, һәм завком председателі үшәуләп қаршы алдылар. Врачларның туңғанын күргеш, директор шунда уқ оларны кабинетына алып кіріп, қойнар шәй тәғдим итті. Гүлшахиденең аз ғына да ішесі килмейді. Әмма ул бу тәғдимге үліп ішесі килгән Махира ханымнан да бигерәк шатланды. Ауруларны қабыл итү өчен билгеләнгән бүлмәләр юҡты, жылы иде. Приемға килеүчеләргә утырып торыр өчен урындыклар әзерләгәннәр. Монысы да Гүлшахидәне сөендерде. Врачларны күргәч, көтүп торучылар барысы да бер тавыштан исәнләштеләр. Башкалар ничектер тагы. Гүлшахидә үзе бүген ауруларга айрыша иғтибарлы булырга тырышты. Жентекләп карады, жентекләп сораштырды. Киңәшләр бирде, дарулар язды, бер хатынга эш урынын алмаштырырга киңәш итте. Дирекция белән үзе сөйләшәчәген әйтте. Ике кешене профессорга күрсәтергә дип язып алып калды. Менә ни бары шул. Карап торсаң, бик гади эш. Ә Гүлшахиденең күңеле шундый канагат, әйтерсең ул дөнья күләм әһәмиятле бер эш башкарган. Йөрәгендә шундый шатлык сөенеч, әйтерсең ул үзенең иң бәхетле көнен кишерә. Иртән больницада Әбүзәр абзыйны күреп, шатлыгын яшерә алмыйча, беренче приемның ничек үтүе турында аңа да сөйләп бирде. Профессор бик шатланды. Минем прием көнем кайчан буласын әйтерсез, мин һич шиксез барам, диде ул. Шул ук көнне Гүлшахидәне Вера Павловна эзләп тапты. Медицина учреждениеләренең берсендә профессор Яңғураның йөрәк ауыруларын хирургия юлы белән дәвалау турында гаҗәп кызыклы лекциясе була икән. Бөтен медиклар тыңлап калырга телиләр. «Сиңа айыруша кирәк, бу синең темаң ич», – диде Вера Павловна Гүлшахидәнең икеләнеп калуын күргәч. «Һәр төрле гайбәтләрдән өстен тора белергә кирәк, Гүлчка җаным». Гүлшахидә бераз уйлап торды да, барырга риза булды. Һәм менә алар халык белән шыгрым тулы зур залның арткы рәтләренең берсендә утыралар инде. Көчле алкышлар астында профессор Яңғура трибунага чыкты. Халыкка әдәп белән баш иде. Яхшы ораторларга хаз гаҗәп бер осталык белән лекциясен башлап китте. Һәм тыңлаучыларның игътибарын ахыргача биләп алды. Гүлшахидә барсын да онытты. Фатихаттәйнең шул тышкан бәбәк дип кисәткән сүзләрен дә бер генә тапкырда исенә төшермәде. Яңғура сихырләде кебек. Беренче минутта Гүлшахиде башын нишек сузган булса, соңа кадәр шул рәвешен үзгәртмәде. Яңғураның фикерләре кыю, мавыктыргыч, мисаллары таң калырлык иде. Гүлшахидәгә хәтта моннан соң йөрәк ауруларын дәвалау буенча терапевтларга эш тә калмады кебек тыелды. Кайчандыр хирургия өчен тыелган, хирург пычагы кагылырга рөхсәт ителми торган шикләр бүген әллә кайда артта калдылар инде. Бүген хирургия заманының җиңүшән адымы белән бергә бара. Аңа нинди генә юллар белән булса да каршы тору файдасыз. Хәер, хәзер аңа бары тик бер урында катып калган, яңаны төшенә алмаган, дөресрәге, аңардан курыккан кешеләр генә каршы килгән булып маташалар. Ышаныч, дәрт, ашкыну белән әйтелгән бу гомумирәк сүзләрдә дә Гүлшахидә ясалмалык сизмәде. Аңа калса, Яңғура нәқ менә шулай гына сөйләргә, шулай гына әйтергә тиеш иде кебек. Гүлшахидә Яңғура аларны трибунадан күрми дип уйлаган иде. Ләкин лекция бетеп, бик күп сорауларга җавап биргәннән соң, Яңғура ике ягында да басып торган халыкка баш ия-ия туп-туры Гүлшахидәләр янына килде һәм тирән хөрмәт күрсәтеп исәнләште. әсәрләнуі әлі басылмағанға, оңардан ялқын, дәрт біркіліп тұрасыман, көзләрі ялтырый, езі илхам нұры білән балқыған. Ис киткіш матур, һәм сөйкімлейді бұ минутта еш профессор. «Біз мінә Гулечка білән хирург болмауызға үкініп отырдық әлі?» дейді Вера Павловна шоянғына. «Сіз, Фазылжан Жангирович, нәқ шиғыр ұқыған түсілі?»
1: «Ғафу итігіз, Вера Павловна, хәзіргі шағырлерінің шиғырлерінде су көп болады дейлер. Әллә минім лекциямда шундай юш болып шықты ма?»
0: «Не сөйлейсіз?» Вера Павловна кішкене қолын сілікті. «Мен мұндай тирән фәнни лекцияны көптен тыңлағаным юқ еді».
1: «Рәхмәт. Әмінә Гүлшәһидә ханым башқа шарақ фикірде бұғай».
0: Яңғыра Вера Павловна білән сөйләшсе дә, күзләре Гүлшәһидәдә генә иде. Гүлшәһидә моны сизенгәнгә тизрәк чыгып китү ягын карады.
1: «Ашыкмагыз, мин сезне машинам белән озатам».
0: Гүлшәһидәнең күз карашында тыю ишарәсе чагылды. «Сез мине аз гына да хөрмәт итмисез, ахырсы Гүлшәһидә ханым», дип пышылдады Яңғыра Вера Павловна киемен киеп, күзге алдына эшләпәсен төзәтергә китеп баргач. «Мин сезгә бу турыда бер әйткән идем инде, Фазылжан Жангирович. Комплимент әйттермәгез, зинһар. Әгәр хөрмәт итмәсәм, мин монда килер идемме соң?»
1: Яңғыра аңа башын иде. «Ул шағында сезне минем балдысқайның ғәйбәтләре бұрши булса кирәк. Аңа исегез китмәсен. Ул мескенкәй ҡояшны ушы белән ҡапламаҡшы була».
0: Яңғыра Гөлшәһидәгә пальтосын кейергә булышты. «Зинһар, Фазылжан Жангирович, бу турыда да артыҡ сөйләшмик. Юғисә шын бик ҡаты ачыланасаҡмын». Гөлшәһидә ни ҡәҙәр генә ҡаршы килеп маташса да, Яңғыра шундай салҡында сезне жәйәү ҡайтараммы соң дип, Вера Павловна белән икесен дә машинаға ултыртты. «Ҡайа алып барим?» дип сырады. Гөлшәһидә Вера Павловнаның адресын әйтте. Ләкин соңыннан машинадан төшкәш, Гөлшәһидә Вера Павловналарға керергә теләмәде. Әзрәк тартҡалашҡаннан соң, Вера Павловна аны трамвайға ҡәҙәр ұзата барды.
2: «Ул сине ярата, Гулечка, үлеп ярата. Мин хатын кеше. Мин шын белән ялған хисіне айырам. Лекциясендә ул сиңа ҡарап ҡына, синнән илһам алып ҡына, синең өчен генә сөйләде бит»,
0: диде Вера Павловна Гөлшәһидәне ҡултыҡлап алып. Ә Гөлшәһидә йөзен пальто яҡасына йәшереп, асҡа ҡарап өндәшмичә барды. Урамны ҡар яҡтысы ғына яҡтыртҡан. Утлар әллә сүнгән, әллә ҡабызырға онотҡанлар. Кешеләр йүгерә атлы узалар, ҡар шығырдый, ағаш ботаҡларын сыҡы сарған. «Әгәр минең урынымда син булсаң, нишләр идең?» дип сорады Гөлшәһидә бираздан.
2: «Минме? Мин уйлап ҡарар идем»,
0: диде Вера Павловна шаяғына. Бу назлы хатын-ҡыз телендә «мин риза булыр идем» дигән сүз иде. Гөлшәһидә өндәшмәде. Дөрөсөн әйткәндә, ул Фазылжан лекциясенә Мансурны күрергә дип килгән иде. Ләкин Мансур юк иде. Ул, күрәсең, Гөлшәһидә йөргән бөтен юллардан ҡаша. Икенче көнне больница ҡаршына жиңел газ машинасы килеп туҡтады. Пальто өстеннән кажан кигән урта йәшләрдәге бер кеше машинадан төшөп туп-туры вестибюлгә килеп керде дә Гөлшәһидәне сорады. «Ғарифулла абыйың килгән дип әйтегез үзенә», диде ул сестраға. Бираздан Гөлшәһидә юғарыдан йүгереп төште һәм ашық шырай белән райком секретары алдына килеп басты.
2: «Әйткәш ышанмадым да», диде ул ҡул биреп күрешкәндән соң. «Ғарифулла абзый, нишек килеп чыҡтығыз әле? Безнең яҡлар исәннәрме?»
1: «Бик исәннәр. Сиңа күп итеп сәләм жибәрделәр. Кереп хәлеңне белергә ҡуштылар. Йә, нишек урнаштың? Бик ҡыйналмайсыңмы?»
2: «Рәхмәт инде, Ғарифулла абзый, хәл белә кергән өчен. Әйбәт кенә урнаштым әле.
1: Тұрақ мәсәләсе нишек?»
2: «Булды, Ғарифулла абзый».
1: «Юғисә, өлкә комитеты секретарына керергә исәп бар иде».
2: «Рәхмәт, аларны борчымағыз инде, Ғарифулла абзый. Киш белән өйгә рәхим итегез, күреп китәрсез.
1: Икенче килгәндә өйеңне дә кереп карармын әле. Бүген вакытым тар. Районға жиылышқа ҡайтып житәргә кирәк. Хәзергә сау булып тор, Гөлшәһидә алайса».
0: Ғарифулла көтмәгәндә нишек килеп чыҡҡан булса, шулай ашығыш китеп тә барды. Ләкин аның килеп чығуы Гөлшәһидәгә ғәжәйеп бер тынышлыҡ һәм ышаныш китерҙе. Юҡ, ул ялғыз түгел, аны онотмағаннар. Ул үзе дә алардан бер ҡайшанда айырылмаясаҡ. Шул уҡ көнне Гөлшәһидә эштән соң деканатҡа китте. Вера Павловна кандидатлыҡ минимумы өчөн кирәкле программаларны әзерләп ҡуярмын дип кисә вәғдә иткән иде. Әллә инде хәзерге заманның хауасы да кеше күңеленә ияреп йөрөй шунда.
2: кеше шығырдап тұрайды. Бүгін көр, нешек сындырған. Қор болып, қор жылысымақ тұйыла. Юмарлап алып, кімгедір отып бәресі келе. Бұ тілек Гүлшахиданың көңілінде үскеннен үсе. Инді ирақта, туман ішінде әлігі кімдір, өзі де тұнық қына шейлене кібік. Гүлшахида өзі де сезместен қор ола, адымларын қызулата. Ошыға ол, әлігі шәулеге тезірек жетерге ошыға. Міне деканат орнашқан бина. Гүлшахида ойларынан ойнығандай тоқтады. Кино таңы оңайсыз болып кетті. Қолына юмарлаған қорны ташлады. Йол бойы Фазылжан турында ғына ойлады бит. Вера Павловна оны ошық шырай білен қоршы алды. Әмма кешегі хәлләр турында олар сөйләшмәділәр. Тек Гүлшахида керекли материалларыны алып кетерге жейін ғашқына Вера Йонғураның шалтыратуын, кейфләрін сұрауын әйтті. «Верочка, неге меңа бұларны сөйлейсің?» деді Гүлшахида хәтірі қолып. «Неге көңіліме өсвәсе саласың?» Шулай деген болды. Әуізі жан тынышлығын жойып, шимбекін осия білен театрға барды. Николай Максимовичның ойнауына таң қолып қарап тұрды. Ол бір қарт ролін ойнады. Бұ ойын Гүлшахиданы тетіретті. Мұңарша әлі оның бір қойшанда шунды юғары сәнғатны көргені юғ еді. Сәхнеде артист Николай Максимович юғ еді. Сәхнеде өзінің қойғысы, шотлығы, ойлары һәм хисләре білен бір қарт яшы еді. Оның хәрәкәтләре білен тауышығына түгіл, хәтті сулышы, жаны да қарт еді. Спектакльдан соң Гүлшахида белән Асия сәхнә артына керделәр. Николай Максимович үзенең бүлмәсендә гримнарын юып утыра иде. «Кемне күрәм?» дип урыныннан сикереп торып Гүлшахиданың кулын үпте. Һәм аңа тәбрикләү сүзен әйтергә дә ирек бирмичә тезеп китте. «Мине алырга килдегезме? Минем йөрәк ярыйсы әле. Ә менә сезнеке ничек? Сизәм, сизәм, наяным. Минем күзләр күпне күрә. Театрға келеуіңіз де юққа түгел. Гүлшахида бик қорықты. Кішілер бір қораудауық сезерлік өзгеріш бар мекеніне сыңаңарды.

0: 10-нче бүлек. Элек Яңгура белән очрашканнан соң Гөлшәһидә ниндидер вөҗдан газабы сизә торган иде. Хәзер инде бу газап югалды. Чыннан да, ни өчен газапланырга тиеш ул? Кинәт ул туктады. Гөлшәһидә тора торган өйнең капкасы төбендәге урындыкта башына кырпулы бүрек кигән яңа ай күк көмеш сакаллы Әхлеттин бабай утыра иде. Әхлеттин бабай, синме бу? Дип йөгереп килеп Гөлшәһидә аңа ике кулын сузды. Мин булмыйча, кем булсын, әй? Исән сау гынамын, аныем. Бик әйбәт әле Әхлеттин бабай. Үзегез ничек торасыз? Ахярда ни хәлләр бар? Исән саулармы?
1: Ахярда болай ярыйсы, диде бабай үпкәли төшеп. Син генә аны оныта башлагансың.
0: Гөлшәһидә шунда ук картның тел төбен аңлап алды. Ахяр Әхлеттин бабай минем гомерлек ахярым инде ул. Аны бер кайчанда онытасым юк. Онытылырлык та түгел ул. Бер көнне Гарифулла бай, райком секретары, хәлемне белеп китте. Менә бүген син килеп сөендердең. Нишек килергә уйладың, Әхлеттин бабай?
1: Яратуыбыз китерде инде, Гөлшәһидә. Башка нәрсә түгел,
0: диде бабай, һәм кәйефе ачылып китеп, кыткылдап көлеп алды. Әйде, әйде, үйгә кирик. Тамагыңды ачкандыр. Биби Сара апа, Сәхип Жамал җиңги, Нәфисә апалар исән сау калдылармы?
1: Гөрләшеп торабыз әле. Сиңа йөге белән сәлам.
0: Рәхмәт. Алар ишек алдына керделәр. Сарай каршына машина белән утын китереп аударганнар иде. Безгәдер бу, диде Гөлшәһидә.
1: Нашар утын түгел, кайындан арат. Төнлә урламаслармы?
0: Юк, тиеше юк. Иртәгә утын кисүчеләр чакырырмын.
1: Әй, Әхлеттин бабаң бар чагында нинди утын кисүчеләр?
0: Алар үйгә керделәр. Әхлеттин бабай кажанын салды да, чәй ишергә утырганчы ук, чыланнан капчыгын алып керде. Өстенә җиңсез бишмәт, аягына җылы агыйык баш, башына түбәтәй кигән бабай егетләрчә җәһәт кылана иде.
1: Менә монысы иң өстәгесе,
0: диде ул Гөлшәһидәгә күчтәнәчләр бирә-бирә.
1: Сәхип Жамал киленнән булыр. Әмәнәт итеп тапшырды. Каклаган казда аныкы. Үз кулына гына бирә күр инде, диде. Борчак белән бодай оны үземнән булыр. Син бит умаш яратасың.
0: Борчак оны умашка яхшы була.
1: Тәпәндәге болны умарташы Хуҗәвәли китереп бирде. Зинһар ди, гаеп итә күрмәсен, сәләмәтлегемә сөйүнеп кенә җибәрәм, ди. Озын мөбәрәк хатыны Май Шәкәр дә, Кәпиратив Мотаһар да, комбайн Митри Палыч та, Яҡуп хатыны Нурлы Гаян да күчтәнәш китерәбез дигәннәр иде. Алмадым? Мин әйтәм, Гөлшәһидә аңа мохтаҗ түгел, ә рәхмәтегезне, яхшы сүзегезне йөге белән булса да алып барам. Эй, ул рәхмәт сиңа, кызым. Мотаһар хәзер йөгереп йөри, үлем турында уйламый да. Озын мөбәрәк әйтә, башымның шаулавы бетте, ди. Май Шәкәре бауырының кайда икәнен оныткан.
0: Әхлеттин бабай кыткылдап көлеп алды. Аннары карт хәтере тишек иләк, онытканчы әйтим дип, башка авылдашларының сәләмәтлекләре, рәхмәтләре турында сөйләп китте һәм тагын капчыгыннан күчтәнәчләр чыгара башлады.
1: Бу кадәр күчтәнәш, диде Гөлшәһидә куанып та, аптырап та. Мин бит кулымнан килгәнчә генә тырышкан идем. Аларның сәләмәт булулары минем өчен иң зур сөенеч инде.
0: Кайткач, һәр кайсына миннән айрым-айрым сәләм тапшыр. Моннан соң да һич авырмасыннар.
1: Вәт, докторның шул сүзен яратам,
0: диде Әхлеттин бабай түбәтәйен артка таба итеп.
1: Сәләмеңне дә җиткерермен, борчылма. Сагыналар сине, кызым, Ахярда сагыналар. Яңа докторыбызда аруғына тик синеке кебек жылы йөрәге тәмле теле юк. Ауыл кешесенә аның теле дә кирәк бит. Шәһәр аурулары тагы нишектер белмим. Ауылныкын сүз белән дә дәваларга кирәк.
0: Гөлшәһидәнең шатлыгы ишенә сыймады. Ахяр халкы үзен бу кадәр яратып калган дип уйламый иде ул. Киресенчә, киткән өчен бик каты рәнҗегәннәрдер дип йөри иде. Шәйләр ишеп, ауыл хәлләрен бәйнә-бәйнә сөйләгәннән соң, Әхлеттин бабай Хәтирә апаның кухня якка чыгып китүен көтте дә, тавышын әкренәйтә төшеп,
2: Ауыл халқы мені тағын шуны да біліп қойтырға құшты қызым. Ғайып іш түгіл ол. Түбән ұшының кінәз ғайфи қызы Мәстүре культурный семинарда болып қойтқаш сүйләген. Имеш, Гүлшәһиде кияуға шыға икән бір профессорға. Оқияр халқы туйы қойшанырақ болыр шуны біліп қойт дейділер. Гүлшәһиденің деп айтып-айттілер, бізден башқа яқыннары юқ. Туйында юзіне қызыллық келмесін. Бізнің оқиярлылар ол мәселеде, өзің білесің, шетірікли халық. Қыз берсе де, келін түшірсе де, ятларға сір ашмай. Так што, бүттін ауылыбыз білен болышырбыз, дейділер. Делегатыбызны кем хор итмәбіз, дейділер. Сен меңа қызым ашуланма, мен халық қызметшісі гіне.
0: Мұңа қоршы Гүлшәһиде не дейерге де білмәді. Кілесі де, елісі де келді. Оннары күрсініп, «Онды уйым юғали әхліттен бабай», дейді.
2: Бұла көрсе, оқиярға хабар итмей қалмам.
1: «Эй, қарт хәтірі, теші ғилек! Нәфисе апаңның хатын берерге ұнытқанмын бет.
2: Мені командировкаға жіберуші ол болды да баса. Балнес үшін нелердір керек, барысын яздым» деген еді. Оқшасы міне менім яулық пішмағына бәйләген.
0: Гүлшәһиде язуны оқып шықты да, «Ярар әхлеттің бабай, табарға тұрышырмын», деді.
2: «Тұрыш енді қызым, тұрыш. Аурулар үшін бик керек» деп айтты Нәфисе.
0: Әхлеттің бабай кухняға шығып кірді.
1: «Эй, қарт хәтірі тиші ғилек! Түбән үш мәликесін ұнытмағансыңдыр бит әлі Гүлшәһиде. Хат жіберді өзіңе. Тілден де бик ғызырләп өтінді. Гүлшәһиде доқтырның дарулары бик келіше тұрған еді өзіме. Яңа доқтырныққы негедір бірде келішмейді. Гүлшәһиде меңа өз даруын жібере көрсін енді. Яқшылығын қабіргеше ұнытмам дей».
0: Хатта да шушуық сөзлер язылған еді. Хатны оқығаш, Гүлшәһиде ойға қалды. Ол түбән үш мәликесін біләйді. Әлләне жидди ауру юқ еді шекілі. Ләкин оннан соң байтақ уақыт өтті бетінді. Қорамышағына дару берерге... Оннары күлімсіреп қойды.
1: «Ярар, әхлеттен бабай. Мәлике апаның да юмышын өтермін».
2: «Шулай итә көрінді қызым. Изаланмасын кіші. Қияшының қадірі байығаш, сәләмәтлікнің қадірі ауырғашқына біліне.
1: Башта сақланмайбыз, аннары жылайбыз».
0: Иртән Гүлшәһиде ішкә кеткәш күп тә үтмәді, Асия қайтып түшті. Бүрек, шалбар киген, арқасында қопшық, қолында таяқ, езі жилдә қаралған.
1: «Бізде қунақ бар икән»,
0: деп ішіктен кіре кіруге үк шатланып қышқырды ол.
1: «Исәнме, саумы, бабай?» «Шүкір генә, қызым. Өзің исән емен еріп қайттың ма? Әнең бұршыла башлаған еді енді мұнда. Еле, қопшығыңны салдырышым».
0: Асия шешініп юынып алғаш, тағын үшеулеп шәй янына отырдылар.
1: «Қойларда болдың, қызым, нелер көрдің?» «Дүния кездім, бабай. Болмаған жерім, көрмеген нәрсем қалмады».
2: Деп сөзді бабай сақал ұшын бітіріп.
1: «Көп ешәген не білген, көпні көрген шул білген» деп бұрынғылар текмегегіне әйтмеген енді.
2: «Сын дүниелар матур ма?»
1: «Ес кеткіш».
2: «Ушың әзірек қышытмады ма?»
1: «Ушым?»
0: Осия ұшларына қорады.
1: «Юқ, қышытмады, бабай. Менің ақша кіресі юқ». «Ақша ол пүштек. Әне ішік алдына ұтын кетіріп аударғаннар. Мен айтам, пышқының бір башыннан тұтасың мәлі?»
0: «Қонақтан ұтын кестіру яқшы төгіл бет, бабай».
1: «Сен қонақ болмасаң, мен қонақ төгіл»,
0: деп күлді бабай.
1: «Башқа қыз бар ма?»
0: Олар киініп ішік алдына шықтылар. Шалбар, қысқа сырма, бүрік киген Асия, өткін молайлар шәбір жәһәтлік білен ұтын сарайын ашып, оннан пышқа алып шығып бабайға берді. Бабай пышқыны құлына алып қорады да сызғырып жіберді.
1: «Ғали қылышы екен бұ пышқы. Мұның білен ұтын түгіл, бәрәңгі де кесіп болмай. Игәуігіз юқ ма?»
0: Ішік алдында бір күту малай шайбы суға еді.
1: «Эй, космонавтлар!»
0: деп қышқырды Асия.
1: «Қайсығызда игәу бар? Тезгін алып келігіз әлі!»
0: Хәм өзі бір малайның қолынан таяғын суырып алып, шайбы қуарға кірішті.
1: «Гол!»
0: Малайлар игәу кетірділер. Әхлеттен бабай кеске үстіне отырып, пышқы қойрарға тұтынды. Ойыннан юзі алсуланған Асия да біраздан оның янына келіп шүкті. Әхлеттен бабай оңа қорамышағына ауыз ішіннен күйлейді.
1: «Бабай, жырлай білесің екен», деді Васия шатланып. «Үйге кірге шынлап жырлай біз әлі, емі? Яңа ауыл келерін».
2: «Үйде, тын қысыла менім, қызым», деді қорт хейлі кәргіне.
0: Васия бір малайның құлағына недір пышылдады. Тігі шунда оқ отылып кетіп барды да, біраздан гармон көтеріп шықты. Әхліттен бабай пышқыны қойра бітіріп, юғары көтерді. Бір көзін қысып, тішлерінің тегізлігін қорай башлады. Анары пышқысын тебіретіп алды. Осыя қолындағы гармонға қорап, мұт қына елмайды.
1: «Түлкі башта давай ярышабыз, қойсыбызның музығы әйбәтірек шығар. Уйна!»
0: Осыя шындай күтілмеген ішлеріні бік яратайды. Тәфтилеуіні сыздырып жіберді.
1: «Ше, уйны екен бұл ұзын мұйынды қыз?»
0: Әсерленуден бабайның башы түбән иілді. Осыя уйна бітіргеш, ол бармақ буыны білен көстіплерін сыпырғалап алды да башын шайқады.
1: «Мен оттырдым бұғай! Шамамны білмейше тақылдағанмын».
0: Осыя аңа гармонын сызды. Бабай баш тартты.
1: «Мен, қызым, мұндай простой гармонны ойнамайм. Болса меңа алтын тілілері болсын».
0: Әм ол пышқының бір башын скрипка кібік ияқ астына қыстырып, екіншісінден шумды тибіретіп жіберді. Ғади пышқы сандуғаш кібік сайрай башламасын ма? Малайларының ауызлары ашылды. Осияның екі көзі дүрт болды. Ойнап тойғаш, жеңіл қолдан, өткін пышқы білән ұтынны бік тез кесіп ташладылар. Малайлар ярырға һәм ташырға болыштылар. Гүлшәһидә іштен қайтуға, Әхлеттин бабай Осияны мақтарға тұтынды.
1: «Һәр яқтан булдыра торған уңған қыз», диде. «Жәйкіні Гүлшәһидә белән икәүләшеп, Ақярға қунаққа килегіз. Парлашып, колхозчыларға концерт берербез».
0: Шәй ішкәш, Гүлшәһидә үз бүлмәсенә кіріп китте. Осия да аның артыннан иерде. «Минем хатымны алдың мы, Гүлшәһидә апа?» деп сұрады ол шыпырт қына.
2: «Сенің үшін бик шатландым, Осия.
0: Илдардан тағын хат бар иде. Бик яхшы хат. Уқырға тілейсің ме?» Ишек шоқыдылар. Хәтира апа Гүлшәһидәгә қунақ килгәнен әйтте. Кем булыр икән деп гаҗәпләнеп, Гүлшәһидә коридорға чыкты. Фазылжан мәллә, ләкин ишек төбендә бүреген кулына тоткан кыска буйлы, юантық гәүдәле, куе кара чәчле таныш булмаган бер егет басып тора иде.
1: «Борчуым өчен гафу үтенәм», диде ул башын иеп. «Юматша Әхмәтшин дигән бер кеше булам мин. Исәнмесез?»
0: Фатиха тәйнең сөйләве буенча Гөлшәһидә Мансурның Юматша исемле дусты барлыгын белә иде. Мансурга бер-бер хәл булган мәллә?
1: «Рөхсәт итегез, Гөлшәһидә ханым. Сезнең үзегез белән генә сөйләшәсе сүзем бар иде».
0: «Рәхим итегез, шишенегез». Юматша үз киемен салып Гөлшәһидә белән бергә алгы якка узды. Гөлшәһидә күрсәткән урындыкка утырды һәм бүлмә эченә күз дә йөртмичә сүз башлады.
1: «Илчегә үлем юк», диде ул елмаеп. «Дөрес, миңа вәкаләт биргән кеше булмады. Шундыктан мине самозванец дип әйтергә дә хакыгыз бар».
0: Гөлшәһидә сагайды. Егетнең сүзне болай дурфа башлавы ошамады аңа.
1: «Ләкин сез борчылмагыз, мин юлбасар да, угры да түгел. Мин монда дустым өчен борчылып килдем. Әрнүне туктату илаһи эш диләр бит.
0: Ул авыру?»
1: «Әйе, ләкин больницага мохтаҗ түгел».
0: Юматша Мансур турында сөйли башлады. Мансурның Диләфрүзгә өйләнергә йөрүен Гөлшәһидә азмы-күпме белә иде инде. Дөрес, Мансурның Диләфрүзгә нинди максат белән өйләнергә теләве аның өчен яңалык булды. Ә инде Кабан күле якасында булган хәл, бигрәк тә Диләфрүзнең Мансурга биргән җавабы Гөлшәһидәне таң калдырды. «Боларны сез кемнән белдегез? Диләфрүз сөйләдеме, Мансурмы?»
1: «Монысы барыбер түгелме?» диде Юматша туры җавап бирмичә.
0: «Миннән нәрсә кирәк?» дип сорады Гөлшәһидә. Аның гомердә беренче күргән кешегә үзенең дулкынлануын күрсәтәсе килми иде.
1: «Монысына да туры җавап бирмәскә рөхсәт итегез. Башта ук әйтеп куйдым бит. Минем вәкаләтем юк, минем бурыч сезгә хакыйкатьне сөйләп бирү. Мемфис ташын кайда куллану, анысы инде тулысынча сезнең эш. Шуның белән минем миссиям тәмам. Кайтырга рөхсәт итегез».
0: «Бик сәйер илче булып чыктыгыз әле», диде Гөлшәһидә, аның белән саубуллашып.

12-нче бүлек. Диләфрүз көн сайын, әле қоранғылы яқтылы шақта оқ хирургия клиникасы қоршына келіп шыға. Қой шағыл башын көтеріп, юғары қаттағы тәрәзелерінің бірсіне қарап тұра. Қой шақ подъезға кіріп, 2-3 минут кімнер біләндір сүйлешіп шыға да, яңадан ілікі орнына келіп басып, тағын бірнеше минут юғарыға қарап тұра. Анары башын иген келеш әкірін ғына кетіп бара. Икінші күнні солқынға, желге, буранға қарамыша, нәқ шул бір уақытта, нәқ шул бір орынға яңадан келіп баса. Яңадан юғары қаттағы тәрәзеге қарап тұра башлай. Езі қойғылы, сабыр. Ләкин бұл сабыр қойғы аңа бек ауырға келе ақырысы. Шынки ол күннен күн ябыға бара. Езінде зур қара көзләрі ғына отырып қалған. Диләфрүз әлбәттә телефоннан да юматшаның хәлін сұраша алыр, һәм сұраша да иде. Ләкин оның үзіне дә аңлашылмаған бұршулы бір күш, һәр иртәне оны сөйгәне ятқан палата тәрәзәсе қоршысына алып киле. Гүя шунда килмәсә, әллә нәрсәләр булыр шикелле. Гүя шунда килеп қарамаса, жанына тынышлык тапмыйча көне буе үкенеп йөрер. Юматшасы қоршында ниндидер җинаять эшләр төсле. Шуннан ул туп-туры эшкә китә. Аңа шәһәрнең икенче башына кадәр диярлек җәяу барырга туры килә. Чөнки иртәнге сәгатьләрдә трамвайына да, троллейбусына да, автобусына да утырыр хәле юк. Әмма Диләфрүз моңа аз гына да кыенсынмый. Тик юматшасы гына терелсен. Ә юматшаның хәле көннән көн нашарлана бара. Бик хәтәр рәвештә мие шешә башлаган. Әгәр шеш яшәү үзәкләренә кадәр барып җитсә, ауруны инде бер ни дә коткара алмаячак. Клиникада консилиум артыннан консилиум жиылды. Ауруны даими күзәтеп тору өчен хирурглардан, терапевтлардан, травматологлардан махсус группалар төзелде. Терапия группасына җитәкчелек итүне Мансур Дәватисеннән үтенде. Әбүзәр абзый моңа каршы килмәде. Үзе барып чыга алмаган көннәрдә ауруның хәлен Мансурдан сораштырып торды. Бүген Мансур эштән аеруча борчылып кайтты. Мишеше «Куркыныш рәвештә үсә», – диде ул башын ике кулы белән кысып. «Температурасы һаман югары. Сулышы авыр. Иртән 10 туларга 7 минут дигәндә профессор клиника ишеген ачып керде. Аны Самуил Абрамович, Фазылжан Яңгура һәм Мансур өшәүләп каршы алдылар. Яңгура аеруча ачык йөз күрсәтте. Ул Әбүзәр абзыйны култыклап, кәефләрен, сәләмәтлеген, Мәдинә ханымның саулыгын сораша-сораша кабинетына алып керде. Башка галимнәр җыелганнар иде инде. Үзара күрешкәннән соң барысы да юматша янына киттеләр. Яңгура яңадан Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Әбүзәр абзый төшелекне үзенә кирәгеннән артык игътибар күрсәтүне яратмаганга, Яңгураның кулыннан ышкынырга умтылып карады. Ләкин Фазылжан нык култыклаган иде. «Безнең баскычлар тикәрәк шул», диде ул елмаеп. Ауру күзләрен йомып, хушсыз ята иде. Белгечләр аның караватын сырып алдылар. Әбүзәр абзый кулын тотып, ауруның тамыр тибешен тикшерде. Анализлар рентген снимыклары кулдан кулга күчте. Бүген алары яңа куркыныч учагын ачтылар. Үпкә ялкынсына башлаган. Ләкин иң куркынычы һаман да элеккечә. Ми шешүенең үсүе иде. Аны ашыгыч рәвештә туктатмаган

14-ші бөлік. Хайдар Зиннуров қазір терапия бөлігіне де бек еш келіп ере башлады. Көпләр оны хатта больница қызметкәрі деп те ойлайлар еді. Бөтәннәрне сөйләтерге, өзі тыңларға ярата тұрған тыйнақ һәм уақыты-уақыты белән хатта бір қатлы болып көрінген, өзін һеч тә күпіртерге, күрсәтергә яратмаған, тартынушан, оялшан табиғатлы бу кеше шулай шауламыйча гына әкрен-әкрен үз эшен эшләп бара иде. Бүген Зиннуров больницага иртүк килде. Кишкә кадәр әле сестралар, әле санитарклар, әле авырулар, әле врачлар белән сөйләшеп утырды. Аннары кеше күрми торган бер почмакка посып, блокнотын тез өстенә куеп, фронттагы гадәте, күргәннәрен, ишеткәннәрен, теге бу уңай белән күңелдә туган уйларын кәгазьгә тиз-тиз сызгалады. Ә эш бетәр алдыннан ул Гөлшәһидә кабинетына керде. Гөлшәһидә аны эштән соң заводка алып барырга вәгъдә иткән иде. «Мин хәзер эшемне тәмамлыйм, аз гына көтегез инде», диде Гөлшәһидә нидер яза-яза. Зиннуров кабинеттагы икенче өстәл янына утырды. Өстәлдә ачык китап ята иде. Кызыксынып, тышын кайтарып караса, үз китабы. Зиннуров уңайсызланып, аны тиз генә читкә этәрде дә, газета белән ябып куйды. Тышта кояшлы көн. Ләкин кояш инде кабинет тәрәзәсе турысыннан узып киткән. Фәкать каршы як стенаның бер почмагында түшәм янындарак уч төбе хәтлегенә якты таптырып калган. Әйтерсең, көзге шәүләсе төшкән. Әмма кабинеттагы көзгенең шәүләсе бу урынга төшәрлек түгел иде. Зиннуров башын күтәреп кабинет ишен күздән кичерде һәм шкаф башында никелле ялтыр савыт күрде. Шуның шәүләсе икән. Аннары ак абажурга карап алды. Анда телевизор экранындагы кебек ниндидер хәрәкәтләр хасил булалар да юкка чыгалар. Бераз карап торгач, Зиннуров анда ишек алдының бер почмагы чагылуын төшенде. Ишек алдыннан кемнәрдер узалар, машиналар килә китә. Кояш нурына туры килгәннәре абажурда ачык булып чагылалар. Фәкать эш юктан гына башланган бу күзәтү язучы күңелендә сәйер уй тудырды. Дөнья чагылышлар белән тулы дип уйлады ул. Без аларның бик азларын гына күрәбез. Бик азларына гына игътибар итәбез. Күп мәгаҗәеп чагылышлар безнең игътибардан читтә кала. Ихтимал, бу чагылышлар радио дулкыннар кебек учсыз-кырыйсыз галәм күләменә дә җәйелә торганнардыр. Һәм җирдәге шушы чагылышлар галәмнән килә торган бик ерак йолдызларның нуры кебек бүтән планеталардагы кешеләргә ихтимал 100 миллион еллардан соң гына барып җитәр. Анда аларны 100 миллион елдан соң гына тере килеш күрерләр. «Мин сезне көттерәм», диде Гөлшәһидә артына борылып. «Хәзер бетерәм». «Зарар юк. Ашыкмагыз», диде Зиннуров. Кинәт ул нәрсәдер исенә төшерде булса кирәк. Блокнотын алды һәм тиз-тиз сызгалый башлады. Урман инеше, алан, тау, тауны терәп торган ак кайын. Кайын астына ике тапкыр сызды. Бу образны ул инде күптән эзле иде. Кинәт табылуына сөенеп куйды. Җәй көннәрендә ул кулын артка куеп, урманда уйланып йөрергә ярата иде. Бер тапкыр шулай уйланып йөри торгач, бәләкәй генә бер урман инеше янына барып чыкты. Агарак маскына ага иде ул инеш. Өсте көзге кебек шып-шыма. Бөтенләй акмый дияр идең. Кайчак югарыдан я бер сары яфрак өзелеп килеп төшсә, я бер юнтес орлык килеп кунса, алар әкрен генә бер якка таба сугыла башлыйлар. Шуларга карап торсаң гына соның акканын сизәсең. Югыйсә һичбер хәрәкәт беленми. Су шундый чиста, төбендә кайчандыр авып төшеп, яртылаш ләмгә күмелгән ботак чатаклар авашык күренә. Күләгәле урыннарда су кап-кара, кояшлы урыннарда яктырып тора. Көзге урман үзенең бөтен бизәкләре белән баш түбән әйләнеп шунда кереп утырган сыман. Инеш аркылы кемнәрдер тар гына басма салганнар. Зиннуров шул басманың култыксасына таянып, суга карап, су төбе китабын укырга керешә. Аннары башын күтәреп, тирә-юненә күз йөртә. Басманың теге ягында зур гына алан. Алан артында текә тау. Тау битенә нарат, чыршы агачлары үскән. Шул текә тауга узак карап торсаң, ул агып киләсе ман тоела. Әйтерсең, шарлама кебек югарыдан ишелеп төшә. Күз ачып йомарга да өлгермәссең, аланны басып китәр төсле тоела. Тик аланның тауга барып терәлгән читендә бердән бер киртә бар.
бір түптен беш тармақлы қойын өсіп шыққан. Мәне шушы қойын шуып келген мәхәббәт тауыны тіреп тоқтатқан кебек. Аңа бега орақрысы бұл тауыны тіреп тұрулары. Қойрысы қоралып, жер шықланып біткен. Беш тармағының бірсі жерден бір метр биіктікте сынған, екіншісінің ябалдашы жоқ, әйтерсің кесіп ташлағаннар. Ол телеграм бағанасына ақшап қалған. Үшіншісін де көптен төгілгіне дауыл сындырған ақрысы, сынған үліші башқа ағашлар үстіне ауып асылынып тұра. Беш апа сіңілінің фәқат екісігіне өсіп отыра. Міне шул қойын янына Зиннуров ірте білен құяш яңағына шығып келген шақта бара тұрған еді. Құяшның бірінші нұрлары еңілік шул қойынның башына түше, һәм қойыннан «Хәлләрігіз нешек, сіңілкәш?» деп сұры шекілі. Мұндай шақта бұл қарт қойын гуя ешәрі, яқтыра, ләкін мұндай рәхәт минутлары оның азырақ бұла. Көбірек аңа зәһәр желдерге қоршы тұрырға туры келе. Зур тау өзінің бенихая ауырлығы білән аңа күннен күн нығырақ баса. «Кейт юлымнан» деп әйтә шекілі. Зиннуровның тауларыны тіреп тұрған қарт именнәріні көргені бар еді. Ләкін имен имен инде ол, аңа ғыжәпләнмесең. Әтиресінде бала шағалар әйлән бәйлән ойни тұрған зифа ақ қойынның шундай күшіне, шундай қыдіретіне сықланмыша мүмкін мысың? Ақ қойыннар медицина ішшілері. Тау дегені кішілер үстіне ішіліп келе тұрған шир. Шулай шағыштырсаң аңлашылыр мекен? Әлі күлерлергіне мекен? Гүлшахиде орынынан тұрды. Сәғатіне қорап алды. Халатын салып сумкасына тықты. Зиннуров аны больницада ақ халаттан ғына көрерге көніккен еді. Ақ кейім Гүлшахидеге нендейдір пақлік, нәфислік, һәм тағын тәғайынгіне әйтіп та аңлатып болмай тұрған шәфқатлілік бірейді. Ғади кейім білән ол башқаларға ұқшады да қалды. Бұл шул хәтлі көзге бәріліп тұра тұрған кескін өзгеріш болғанға, Зиннуров сыңыннан да ұзақ ұнталмады. Дірес, ғади кейімдегі Гүлшахиде аңа аңлайышлырақ еді. Ул андыйларны тормышта күп күрді. Ләкин ул ақ халатлы Гүлшахидені идеаллаштырайды. Шуңа күре аңлашылы бітмәсе де, оны үстінрәк күрейді. 10-15 минуттан олар завод идарәсінің ішігіннен кіріп, икінші қатқа көтерілділер. Ұзын коридорының арғы башына уздылар. Зиннуров хәтерлей. Бұл заводқа ул еш келгәлі еді. Береде ілік тоқта біләнгіне бөлінген нендейдір бөлмейді. Хәзер тоқталарны сүтіп алғаш, иркін, матур хол болған. Икі пальмы кетіріп отыртқаннар, диван, урындықлар тізіп қойғаннар. Стенада медикларның іші турында зор ғана фотостенд. Шунда оқ жәмәғәт тәртибіндегі поликлиниканың ауруларны қабыл ету сәғәтләрі турында білдірулер де бар. Олар медпункт бөлмәсіне кіріп шешінділер. Ол арада башқа врачлар да келіп жеттілер. Зиннуров оларны біләйді, исәнләшті. Аннары алар башқа бөлмәләргә кіріп кеттілер. Зиннуров аурулар янында отырып қалды, һәм сүзләренә құлақ салды. Аннары үзе дә сүзгә қушылды. Шулай 2 сәгать үтте. Бары тик оқтыққы ауру шыққаш кына ул Гүлшәһидә янына кирде. Қайтып китмәдегезмени, Хайдар абый? Диде гаҗәпләнеп Гүлшәһидә. Интегеп иткәнсездер бит. Гүлшәһидә ханым, зур эш башлап җибәргәнсез. Шәриф аға Камалның «Матур туғанда» есімлі романы бар. Мен де мені шул «Матур туған» шаққа тұры келдім. Олар кейініп урамға шықтылар. Урам ұтлары тересінде қор біртіклері ақ көбәләкләр кібік бітірілелер. Күні бойы диерлік бина ішінде болғанға хауа сулап тоймаслық тотлы тұйыла. Мұнды кешлерде бейік таудан шана шуарға рәхәт. Гүлшәһиде күліп жіберді. Сіз, язушылар, Хайдар абый, ғадигіне нәрселерден де әллә нелер ойлап шығарасыз. Матур туғанда. Нинди матур туғанда болсын? Алай көкке шөймәгіз, йығылып түшәрбіз. Нәқ шулай. Матур туғанда, деді Зиннуров аңа қоршы келіп. Неге біз, өзі біз тудырған матурлықтан ұялырға тиеш? Салауат көпірін тұнықландырсаң, аннан не қола? Йығылудан қорқырға ярамай? Білесізмі, сізні мұнда делегат доктор дейлер екен. Сүйіп әйтәләр олар мұны Гүлшәһидә ханым. Халық ялағайланырға яратмай. Ол я сүйе, я кері қоға. Сізнің янға
үстіне кең яқалы жылы фуфайка киген олырақ ештегі бір ир кірді бит. Дядя Саша ол, фрезеровщик. Оның сізге икінші топқыр көрінуі екенінде. Душа, доктор, дейді ол сізнің торыда. Әсізге көрінгенше ол амбулатория врачына барған болған. Бардым дей, ешкіне бір қызы қабыл етті өзімні дей. Ауызында папирос, түтінні нәқ бұрыныма үрі. Әмин, дей дяди Саша, темекі тортмайым. Бұрынымны қойы ешірерге білмейше оптырап отырам. Жетмесе дей, өзіннен сарымсақ, тир һәм скипидар исләре келіп тұра. Шунда оқ минут сайын нендейдер бір хатын кіріп шығып юри, шарқылдап күліше-күліше сүйлешіп алалар. Әмин, дей дяди Саша, юрегімні қолым білен тұтып отырам. Бір вақытны бұ қызы меңі әйте. Қай жерегіз ауырта, дей. Мен әйтем, юрегім үзіліп түшкендей бола, іптәш доктор. Ол нейдер язды да тұрып шығып кетті. Мен бір өзім қалдым. Күтем, 5 минут, 10 минут. Қайтты бұ. Гражданин, дей, сіз қысқарақ тұтығыз, анда халық күтіп тұра екен, дей. Көрем, мұның шип-шиста халат қапламасына варенье тамған. Көзімнігіне алалмен бет шыл варенье табыннан. Ақырысы сезді бұ, бұрыла түшіп варенье табын тілі білен еларға тұтынды. Ну, мен айтам, дей, дяди Саша, тамаша, әгер мен шынды ішіні ішлесем, қаршық валлахи бұрып шіміткен болар еді. Бұларны сіз өзегіз ойлап шығарғансыздыр, дейді Гүлшәһиде қызарып. Йоқ, ихлас, бір-бір тік өзімнен қошмадым. Халық та тыңлап тұрды ма, деп біршылды Гүлшәһиде. Әлбәтте. Зиннуров башын сілкіп елмайып қойды. Ә, Фәриде апа сізге бір нәрсе де сөйлемеді ме? Қойсы Фәриде апа? Омыртқалығы ауырта тұрған. Қарлығашқа ұқшағанырақ қатын. Шері турында сөйледі? Ол бит былтырлары кәжә бистәсіндегі Ғәззә исемле бір имтымшыға йөріп дауаланған. Ғәззә мұны қойнар сулы мешкәге кіртіп отырта да, үстен иске қапшықлар білен қаплап қоя екен. Фәриде апа бүтін отпускысын шул мешкәде отырып шыққан. Оңардан хәзір бүтін завод күле. Ширатта да көзін ашырмадылар. Йоқ, күлкі түгіл бұ, Хайдар абай, деді Гүлшәһиде. Бұ құтышқыш нәрсе. Ол мешкәде отырып өзіне яңа ауру алған. Оның жүрегі бик нашар. Оны больницаға салырға керек. Юғисә бүтінләй инвалид болып қалуы мүмкін. Ләкин халық медицинасы деген бір нәрсе бар бит, деді Зиннуров сақ қана. Бар. Ләкин имтымшылық білән халық медицинасы икісі ике нәрсе, Хайдар абай. Имтымшылар кішілерінің бәхетсізлігін өзлеріне жеңіл кәсіп шығанағы етіп қарайлар. Олар тисе тиінге тимесе бұтаққа дегендей бір нәрсеге де жауап бермейлер. Үшкіру түкіру, екі ауруны қойнар сулы мешкеге отыртып, үстен іске қапшық білен ябып қою кімге файда етсін? Сүйлеше-сүйлеше олар Гүлшәһиде тұра тұрған үйінің қапқасы түбіне келіп жеткеннәр еді. Гүлшәһиде тамағыңызды ашқандыр деп Зиннуровны шай ішерге шақырды. Рәхмәт! Шәй ішер үшін ғына болса кіріп тұрмас та едім, деп елмайды Зиннуров. Үй тұрмышығызны да көресім бік келе. Үйде Гүлшәһиде Зиннуровқа кішкене ғына альбом тұттырды. Біз Хәтире апа білен табын әзірлегенше, мына шуны қарайтырғыз әлі, дейді ол. Біздің заманда ауыл қызы білен шәһәр қызын айыру қиын түгіл әлі. Альбомның бірінші бетлерінде шешін турыдан ашып тарап үрген ауыл қызшығы көзлерін тіреп қарап тұра. Оннары бұ қыз рәсімнен рәсімге дегендей үсе бара. Киімі ярым ауылша, ярым шәһәрше. Шиберләне. Түсмірінде хәзіргі Гүлшәһидеге хас сызықлар ашықлана. Міне ол бүтінләй шәһәр қызы болған. Студентка. Шәшін таратып түшкен. Нәқ тақташының мәхәббәт тәубәсіндегі шикілі. Қара бұлыт кібік тұзған шәшлер. Әне ол йылмайып түшкен. Фотограф оның ниндидер бик бәхетле бір минутын электіріп алған көресің. Езінде шул қадар ихлас шотлық, көзлерінде шул хәтле нур, олар хәтті жонсыз қағазыны да жонландырған кібік. Ә, иреннәрі, яраталар мы, ұшықлилер мы, назланалар мы? Ә, оннары? Оннары инді Гүлшәһиденің барлық рәсімлерінде де диерлік, ниндидер ешерін сағыш, маң көзге бәрілі.
Хәтта ак халат киеп төшкән рәсемнәрендә дә ул уйшан. Әллә барлык рәсемнәренә хас шушы уртак сифатмы? Әллә кереп чыгып йөрүче Гөлшәһидәнең үзеннән аңкып торган эшкерсез табигыйлекме? Больницада чакта Зиннуров күңелендә туган Гөлшәһидәне ике төрле итеп күрү тойгысын әкренләп юкка чыгарды. Үз-үзенә гел контроль ясап торырга күнеккән язучы моңа шиксез шатланды. Чөнки иҗат өчен, образ бөтенлеген тудыру өчен моның әһәмиәте әйтеп бетергесез зур. Азмы соң безнең әдәбиятта, сәнгатьтә икегә, өчкә, унга, егермегә бүленгән һәм шундыктан баштан аяк ясалма чыккан образлар. Зиннуровның үз әсәрләрендә дә болар җитәрлек. Образлар сәнгате әдәби иҗатта иң кыйыны бит. Кухня ягында күңелле тавышлар ишетелде. «Асыябыз кайтты», диде Гөлшәһидә. «Хәзер сезгә дә күңелсез булмас инде». Дөрес икән, бу кызда җил-давыл бар икән. Тып-тын бүлмәгә ул үзе белән яшьлек шау-шуы алып керде. Аның кунак белән тартынмый күрешүләре, бер юлы сүзгә кушылып китүләре, чәчәкләргә һәм пәрәмәчләргә ихластан соклануллары, көлүләре, урамда булган происшествиеләр турында кызыклы итеп сөйләп ташлаулары, Зиннуровның повесте турында фикерен өзеп әйтүләре, ниһайәт кулына гармун алып сыздырып җибәрүләре һәм гармунга кушылып ак ярымны җырлаулары гаҗәп күңелле бер дөнья тудырды. Зиннуров талантлы, нурлы, шая шәхесләрне ярата иде. Ә Асыя, Зиннуров моны тиз күреп алды. Күп кырлы асылташ шикелле төрле чагылышлар белән уйный торган шәхес. Зиннуров сәгать 10-нарда гына кайтып китте. Гөлшәһидә аны озата чыкты. «Бүгенге көн өчен мин сезгә ничек дип рәхмәт әйтергә дә белмим», диде Зиннуров. «Тагын матур тугандамы? Асияның җыры дулкынландырды дисәгез генә», дип көлемсерәде Гөлшәһидә. «Юк, мине бүген күп нәрсә дулкынландырды. Әйтсәм, комплимент дип уйларсыз. Язучыга герои сулаган һаваны сулау да бер бәхет». Ишекне бикләгәч, тар, текә караңгы баскычта Гөлшәһидә өйдән ишетелеп торган гармун тавышына колак салып, Асыя тагын ак ярым киен уйный иде. Күзләрен йомды да стенага сөялде. Аның йөрәк хисләре кузгалган иде. Ул еларга әзер иде. Ләкин нәкъ шул мизгелдә кемнеңдер ишек кармалавы ишетелде. Гөлшәһидә куркып, «Кем анда?» дип сорады. «Бу мин, Гөлшәһидә апа», диде Диләфрүз. Гөлшәһидә йөгереп төшеп ишекне ачты. Диләфрүзне кочып алды. «Ни булды?» дип куркып сорады. «Үземне кая куярга белмәгәнгә генә килдем. Зинһар гафу итегез. Юматшаның хәле бик авыр. Үлә ахрысы инде, җаным». Диләфрүз Гөлшәһидәнең күкрәгенә капланды да елап җибәрде. Гөлшәһидә аны юата-юата өйгә алып керде, өстен чишендерде. Хәтирә апа Асия йөгереп чыктылар. Алар да аны тынычландыра башладылар. Диләфрүз урамда озак йөргән ахрысы, тәмам туңы беткән, дер-дер калтырый. Хәтирә апа тиз генә кайнар чәй китерде. Диләфрүз белән Юматшаны кызганып, өчесенең дә үзәкләре өзелде. Ничек булганын сөйләттеләр. Больницага кайчан барганлыгын сорадылар. Диләфрүз күптән түгел генә больницада булган икән. «Нигә аның янында куна калмадың?» дип сорады Гөлшәһидә. «Мансур абый кайтарып җибәрде. Бүген ул тагын үзе куна калды. Аңа да бик кыен. Ул бик ябыкты. Әбүзәр абзый да көн сайын килеп карый. Шулай ук үләр микәнни инде Гөлшәһидә апа? Мин ансыз нишләрмен? Нигә мин шундый бәхетсез?» Диләфрүз тагын учына капланып елый башлады. Аннары тиз генә урыныннан торды. «Гафу итегез инде, кайтыйм». «Юк-юк, бер кая да җибәрмим. Үз янымда кунасың», диде Гөлшәһидә Диләфрүзне иңнәреннән кочып. Алар бер караватка яттылар һәм бик озак сөйләштеләр. Диләфрүз Сәләхтән ничек күңеле бизгәнен, мәхәббәттә алдануның никадәр ачы, газаплы булуын, ирләргә гомумән ышанмый башлавын, ирләрнең барысы да аңа эгоист булып күренүен, ә Юматша белән танышканнан соң фикерләренең тагын тамырдан үзгәрүен сөйләде. Күрәсең, котычкыч хәсрәт Диләфрүзне танымаслык итеп үзгәрткән, аны бик күп уйландырган, җитлектергән,
Аллаға айтқан. Ол енді өзінің мәхәббәтін ешірмей, оңардан ұялмай, қорықмайды. Бұ енді қыз кіші тұрмышында бек зұр өзгәріш. Бұ енді шын мәхәббәт. Біздің танышуға сіз себепші болдығыз енді, деді Диләфрөз. Хәтерлейсіз ме, мен сізге апаның китабы ішінен табылған язу турында язған едім. Сіз ол язу турында Мансур абыға язғансыз. Ол аны меннен келіп алды. Оңардан юматша алған. Юматша шул язу білән мені ізләп тапты. Шулай танышып кеттік. Ол язуның ұшына шықтылар мысың? Деп сұрады Гүлшәһиде. Шығам деп әйткен еді юматша. Бұ язуны ол көптен түгілгіне врачларының шәһәр клиникалары патологоанатомик конференциясында оқыған болған. Халық бик нәфрәтленген, позор деп кышқырғаннар. Фазылжан абы шантаж деп атаған. Ол конференцияда Мансур абыны хур итерге, бір не білмей тұрған хирург деп көрсетірге тырышқан. Мансур абы сөз сұрағаш, аңа сөз бермес үшін нелергіне қыланмаған. Халық тәләбет кешкіне Мансур абыға сөз бергеннер. Юматша айта, Мансур бик әйбәт шығыш ясады. Йоңғыра өзі халық алдында бик оңайсыз хәлге қалды дей. Юматша айта, бұл записка Йоңғыраның қатнашы білән ішленген болырға тиеш. Хәзір экспертиза тикшере икән. Юматша айта, Мансур абыға ішіндә бик қиын дигел Шәһиде апа. Юматша миңа кеше сыр итеп әйтте. Мансур абый күн сайын сіз йөри торган юлга чыга икән. Бір де ұшыратқаныңыз жоқ ма? Жоқ, деді Гүлшәһиде әкірін гіне.

0: әлемде барысының бұрыннары қышыта екен. Ей, сән мүсіз алма қарақлары. Палатыда қоты ауыру болмаса, артист ауызына су қабып ятар деп ойлама. Зиннуровның хәлі аз ғына яқшыру білән Николай Максимовичның да тілі ашылды. Хақ сүзге жауап юқ, бәрәңгіде сүйек юқ, Әбзәр Гирәевич, деп шунда уқ электріп алды артист. Алма урларға юрмәсін деп Махира Хабировны минем ұштанны да салдырып алырға қушқан. Ләкин алма дегендә біз аңа ғана қарамайбыз. Профессор башын артқа ташлап, жан рәхәте белән күліп жіберді. Ә Махира ханым артистны шілтәләргә деп ауызын ашқан иде, артист аны шунда уқ бүлдіріп, «Білем-білем», деді. «Яратқаныңны да білем». «Әні, Верочка білен Гулечка да меңа көз қысалар». Хәм Әбүзәр абзыға таба башын бұрып, «Бұл хәтлі матур хатын қызны мені көрсәтір үшін алып келдігізмі?» деп сұрады. «Тамара Ивановна», деді ол невропатологқа. «Ешірігіз әлі шул қора көзлерігізіні, зинхар. Ақылдан яздыралар бейт. Эх, нинди күннерге қолды менім ғазиз башқайларым», деп тирән етіп күрсінді артист. «Қарағыз, қарағыз, бұл затлы ауру. Оның юбилейін бүтін союз көлемінде ұздырдылар. Бүлекке бір ек қатырғы, екі ек ваза, жиді сәғәт һәм ішләмей тұрған телевизор алып берділер». «Ярар, бұларын Николай Максимович, іш біткәш сөйләрсіз. Ә хәзір йөрәгегіз турында», деді профессор күліп тоқтағаш. «Йөрәк нәрсә? Бір тибе, бір тоқтый. Қойшақ, екі тибе, бір тоқтый. Мұнысы инде тірілу ғаламәтедір», деп ойлайм. «Гүлшахида Бәдриевна гүл шулай дей». Гүлшахида құмаш кебек қызарды. Бұл артист өзінің шаяртулары білән тілесе кімні оңайсыз хәлде қалдыруы мүмкін. Махира ханым профессорға электрокардиограмма лентасы сузды. Профессор оны яқтыға тұтып қарай-қарай артистқа: «Сөйләгіз-сөйләгіз, мен тыңлайм», деді. «Хикмәт шул тәқдир лентасында инде, Әбүзәр Гирәевич», деп күрсінді артист. «Минем эшләр бик хырты ахрысы». «Әйе», деді профессор сузып. «Хирург шақыртып, иреннәрегізіні яматмыша болмаз». Профессор бүтірліп тұрған лентаны Махира ханымға берді де, орнынан тұрып, Николай Максимовичның қолына жеңіл шәгіне қағылып алды. Бұ аның ярату белгісі еді. «2-3 күн ятығыз әлі, аннары тұрып ерге рұқсат етербіз. Хәлләрегіз әйбетленуге бара туған қай. Мәне шул». Профессор ұшушы инженер Андрей Андреевич Балашов янына көшіп отырды. Міндерді оның зур тоқыр башы қорбыз кебек елтырап ятайды. «Е, бұға уланған батыр, хәлләр нешек?» деп сұрады профессор аңардан.
1: «Бұға уларыны алып ташласағыз иде, Әбүзәр Гирәевич», деп ирләрше яқты етіп елмайды ұшушы.
0: Профессор оның караваты қырыйынан салынып тұрған лямканы қолына алып, ашып ябып қарады.
2: «Қаптырмасы бек жайлы екен мұның? Тағын бір-екі пар шундай қаптырма ясатып болмас мекен, Андрей Андреевич?»
3: «Ник болмасын», деп Балашовтан алда артист жауап берді. «Бәйесін де тұрмасағыз, юзіні де ясап беребіз».
0: Махира ханым Балашовның түнлен ашар йоқлауын, бастырылуын, білім ауырта деп зарлануын айтты. Юрек ауыртуы бітіп бара, сыңғы бірнеше күн ішінде тынығы сылмаған. Юрек тибіші ашығы іштілі. Ауру ян білен ятарға рұқсат сұрай. Тыйғанны тыңламыша бик көп ішлей.
2: «Нәрсе эшли?» деп сұрады профессор.
0: Махира ханым Балашовның юрғанын көтерді. Анда китаплар, білішмәлер тулған иде. Хәтті бәлекейгіне чертеж тақтасы да бар. Карандашын түшіп кетмесін деп бау білен бәйләп қойған.
2: «Бұ нәрсе? Конструкторлар бюросы мы?» деп сұрады профессор.
0: Яры әлі Махира ханым Балашов янына завод кішілерінің бір тоқтаусыз келіп юрулерін, бұлай кіртмәсәләр кешін артқы ішіктен кіріп, Балашов беріп жіберген қағазларыны бик сөйініп алып кетулерін білмейді.
1: «Ишлемеше ята алмайм, Әбүзәр Гирәевич, ғафу итегіз», деді Балашов.
0: Профессор бик қата ашуланыр деп күткеннәр иде, әул артық арамасқа ғына қушты.
1: «Хызмәт иң яхшы дару ул», деді.
0: «Ята башлауына күпме болды инде?» деп сұрады аннары профессор. Хәм фонендоскоп белән Балашовның күкрәген жентекләп тыңлады. Ауыртулары турында сұраштырды. Хәм сынын турайтып, Махира ханымға мөрәҗәгать итте.
2: «Минемчә, ян белән борылып ятарга рөхсәт итәргә мөмкин».
0: Бу минутны Балашов түземсезлек белән көткән иде. Гел шалкан яту котышкыч газап иде. Күкрәкне мең путлы таш баскан, арка сөяге каты беткән. Ичмасам, бер генә минутка булса да кырын яту, утырып тору түгел, кая ул? Кырын яту теләп.

Әгі құм сақрасында бір ютым суға сусаудан да күшлірәк еді шекілі. Жаны тілегенше бұрылып ята алушы Николай Максимовичіна, ол дүниядағы ең бәхітлі кіші деп саны еді. Ләкін шушы бәхітлі минут келіп жеткеш, кенет Балашовның көңілін құрқу басты. Оның хауада моторы бұзыла башлаған самолетіні құрсағына отыртқаны бар еді. Ондай самолетіні көкте тұтып болмай еді, тезірек жерге түшірігі керек. Құтылу жердегіне. Ләкін жер яқынлашқан сайын, бәріліп шартлау қорқынышыда көз ермес тезілік білен яқынлаша. Рычакларыны тартып, самолетіні тағын хауаға көтересі келе. Мені қазірді шуңа ұқшашыларақ бір тұйғы кешіре башлады Балашов. Бір секунд ішінде маңғайы терлеп шықты. Біразға қолдырып тұрық деп өтінесі келді. Бәлкі ертерек тірәлі. Инфарктлы ауруларының уақытынан ілік тұрып отырулары сәбәплігіне кейнет өліп кетулері турында оз сөйлілер міне. Олар құлаққа кірмей қолмай еш. «Елі туған, әкіріңгіне оң яққа бұрылық», деді профессор. Хәм соқ қына болыша башлады. Махрия ханым Гүлшәхиде, Вера Павловна шулай уқ ердемге сузылдылар. Палаты іші тып-тын болып қолды. Аурулар да, врачлар да гуя сулыш алудан тоқтадылар. Балашов жайығына оң яғына бұрылды. Хәм шунда уқ йылмая башлады. Ләкин профессорның жүзі хаман бик жиддейді. Ол ауруның қолын ышқындырмады, аннары тағын йөрәген тыңлады. Бары тек шуннан соң ғана жеңіл сулап, «Мінә шулай», дейді. Бүтәннәрнең дә йөзләре яқтырып китте. Ә артист ике кулын кушырып яткан жеріннән селкә-селкә, «Андрюша, жир, тәбрик итәм», деп кычкырды. Балашов врачларга рәхмәт укый башлагач, Әбүзәр абзыяны бүлдерде. «Монысы соңыннан, соңыннан», дейді, һәм урындыгы белән Зиннуровка таба борылды. «Хәлең нишек? Хәйдәр?» Профессорның Зиннуров янына үшінші мі, дүртінші мі келуі еді енді бұ. Хайдар янына отырғаш, оның тауышында, езінде, қол харакатларында сөз білен әйтіп беріп болмай тұрған өзіне бір түрлі жылылық, юмшақлық хасел болайды. Зиннуровның халі бірінші күннердегіге қорағанда бір қадар яқшыра түшкен еді. Ерек ауыртуы кемеген, тыны да ілікі кібік минут сайын қысылмай. Әмі юқысының хаман рәті юқ. Әлі түш көре, әлі соташа, әлі бастырыла. Бүгін түнлі көкірегі бек қаты қысқан. Езі қоллары қазірді аппақ, бармақлары қолтырап тұра. Пульсы зағиф, еқі артериялерін бүтінлей қапшап болмай. Ерек тебу таушы тұнық, өпкәлеріндегі қырылдауда бітмеген әлі. Ләкін профессор мұннан башқада нәрседір сезейді ақырсы. Нығы тіп әйтә қойды. Сират көпірін кештік дерге ярый туған қай. Хәм ауырының ябық құлына жеңілшегіне қағылып алды. Тірілесіз, бүтен бір нәрсе тұрында да ойламағыз. Мәдина ханым сізге көбейтіп сәлем әйтті. Қунаққа көте, фатихаттай қорлыған варенесі әзірлей. Дүртінші караваттағы яңа ауырыны Әбүзәр абзының бірінші көруі еді. Ауырының кең маңғайы арқылы бір құлағынан екіншісіне қадар қыршау сыман қызыл іс сузылған. Шырайы сүрен, көз қарашы ауыр. Махира ханым оны юрек приступынан соң ашығыш ярдәм машинасы білен кейтіріп салғандықларын әйтті. Нитроглицериннан, хәм морфи, атропин, камфара уколларынан соң юрек ауыртулары басылған. Электрокардиограмма характерлы түгіл. Қойда көрген едім мен бұ қызыл шалмалы кішіні деп ойлады профессор. Хәм кенет барысы да қылт етіп есіне түшті. 1937 йыл. Түн ортасы. Профессорны йоқысыннан уятып, қора машинаға отырттылар да алып кеттілер. Аннары мені шушы қызыл шалмалы кіші аңардан сұрау алды. Ол шағында бұ кіші бұлай ябық, шал төгілейді. Әмі ауыр қарашы, ашы күлім сүрәуі хеште өзгермеген. Үш айдан саң профессорны шәһәрдән бір қойыда кетмәске деп қолыннан язу алып, түрмәдән шығардылар. Екі ай өтер-өтмәс яңадан келіп алдылар. Әм ол қабат шул қызыл шалма алдына келіп басты. Енді дүния білен бәхилләшерге тұру келе деп тұрғанда, профессорны қабат үйіне қойтардылар. Шуннан соң енді оны бір уақытта да бұршушы болмады. Қызыл шалмалы кішіні де ол артық көрмеді. Міне бүгін көп ме йыллардан соң бірінші ұшырашулары еді. Профессор бір қолына сағатын тұтып, ауырының томыр тебішін текшірді. 120. Демек,
Улда таныган мырчыла. Тыныч булыгыз, диде профессор карап чыккандан соң. Йөрәгегез таушала түшкән. Ләкин режим саклаганда бу йөрәк белән торып була әле. Авыру бер сүз әйтмичә ачы итеп күлемсерәп куйды. Сезнең нервларыгыз какшаган. Шул нәрсә йөрәккә китереп суккан. Дәвалаганнан соң спазмлар үтәр. Бауырыгызны да дәвалаларга кирәк булыр. Профессор урыныннан торды. Ауру үзенең авыр карашын түшәмгә төбәгән килеш миңа барыбер дигән шикелле хәрәкәтсез һәм сүзсез ятып калды. Бу кызыл чалмалы кеше белән көтмәгәндә очрашу профессорның кәйфен китерде. Дөрес, бүтәннәрнеке белән чагыштырганда Әбүзәр абзыйның язмышы бик җиңел булды. Элек ул башкаларның гаебе бардыр, ә минем халык каршында, ил каршында бернинди гаебем юк дип уйлый иде. Күрәсең, шик төшкәндә тикшергәч, аны артык бимазаламаганнар. Соңыннан социалистик законлыкны тупас бузу фактлары фаш ителгәч, ул үз язмышын үзе аңламый башлады. Меңләгән гаепсезләр башына яуган бәле ничек итеп аны читләтеп үтеп китте икән? Бик борчылган кыяфәттә Алексей Лукич Михальчук күренде. «Артык түзәрлегем калмады», – диде ул. «Тилер тир хәлгә җиткерде мине бу Солтан Моратова. Төрле яктан талыйлар. Җитмәсә, телефоннан хатынны әрләп елаткан. Коридорга булса да салыйк, Әбүзәр Гиреевич». Соңгы 2-3 көн эчендә ул шыннан да шакты ябыккан иде. Күзләре тынычсыз, үзе кырынмаганда. «Сез, Алексей Лукич, эткә сөяк ташлап котылмакчы буласызмы?» «Мин мондый нәрсәгә бара алмыйм», — диде профессор тыныч кына. Алексей Лукич әрнеп. «Мин дә бит кеше, минем дә нервларым бар. Минем дә вакытыннан элек инфаркт аласым килми», — диде. «Иртән иртүк шалтырата башлый да кичкә кадәр эзәрлекли. Иртәгә китерсен», — дип әйтәм. «Ихтыярыгыз», — диде профессор нык итеп. «Әгәр сез иртәгә шире булмаган бер кешене больницага саласыз икән, берсе көнгә мин бу больницадан китәм. Чөнки мин ауруларны гына дәвалый алам». Алексей Лукич ике кулы белән башын тотты.

Қадірлі дуслар, шуның білен бүгінге біздің түнгі әдәби саяхатыбыз ахырына яқынлашты. Әсірінің давамын ертеге, ертеңгі сағат 4-тен соң тыңлағыз. Әлда сізіне жырлы-мұңлы, қайырлы күн күтә.

матурлық әзлем һәр вақытта. Һәм табамда, шүкір Құдайға. Үмітләнәм, түрлі қиындықлар хәл ителер дейіп оңайға. Мен матурлық әзлем һәр нәрседән. Солқыннан да әзлем жылылық. Михырбанлық әзлем. Яхшылыққа тұрмасам да һәр шақ юлығып. Мен жылылық әзлем тирә яқтан, күршілерден, илден, ғаламнан. Күңілімнің дұлқын тұтқышлары шунды ешлықларға көйләнген. Мен матурлық әзлем кішілерінің өз башыннан, сөзі ішіннен, адым сайын ғайып әзләушінің ой ғислерін мәңгі түшінмәм. Исхак Фейзи.

күші білегінде болса, хотын қызның күші оңында. Иротларының хоқы юғарыда, түплі хотын болса янында. Ирот осаллығы өз иттірсе, хотын қызның назлы қорашы. Тұрмыш сынауында яқыная икі сүйген ярның арасы. Тұрмыш арбасына ир жигілсе, хотын қыз қолында дилбіге. Керек шоқта ғырур ол хотын қыз. Керек топсағына баш ие. Ғойле ұшағына ир ут салса. Ә хотын қыз оны тіргізе. Керек екен ирні юғ ете ол. Керек екен үрге мүнгіре. Хотын қызның собырлығы соқлы иротларыны қойшақ елғыштан. Хотын қыз ол, олы бір зур бөлек. Ирот халқы үшін, язмыштан. Гүлісе Шағбан.

Жерде юллар бар шағында, бітер мені юлшылар. Тыңлаушылар бар шағында, бітер мені жыршылар. Көкте құяш бар шағында, бітер мені яқтылық. Жонда шефқат бар шағында, өлер мені яқшылық. Ә яқшылық бар шағында, ешер әлі кішілік. Ешік шушы ғап-ғади бір хақиқатке түшініп. Фәнис Яруллин.

Қайғылардан жаның елағанда, тамшыларын жияр дұстлар керек. Тек негедір кересінше көбірек, бір не сұрашмеше янға басып, қолын созған яқын дұстлар сирек. Анды дұстлар сирек үшірей алар, асыл затының бәйесі де қиммет. Әгер шондай бірер дұстың болып, сенің білен гіл енеше болса, сен дүнияда ең бәхетлі демек. Біттім, хәзір ауам инде дейіп, дүния күшәрінден әйләнгенде, жан жылысын берір дұстлар керек. Жылы құлы, яқын дұстлар керек. Ерек яраларын бәйләгенде. Қайғылардан жаным үзілгенде, көңілім білен тұям сіз барын. Ауыр шақта

жанында болған үшін, жылы қолығызны созған үшін, рәхмет сізге, яқын достарым. Арқия Фәсхиева.

0: Қазанда ертенгі сағат 7. Яңа сағатны тәмлі етіп қарша алығыз. Ертенгі көмешігізге Тамлетті майын яғарға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бала шақтамы.
1: О, масло сыр комбинация бинский.
2: Ипіге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Ирте дусларым, матур өтсін күнігіз. Саулықтан ми бар қадірлі, сау болық хәр біріміз. Яңа таңнар олып келсін, бәхітлер хәм шатлықлар. Ашы сынаулары білән сынамасын язмышлар. Олы юлға шыққанларға хәвіпсіз юллар тілейм. Шатлыққа тулсын күнігіз, уңышлар ғына юрейм. Үйді күтіп қалғанларының тыныш болсын күңілі. Яқынларының, дус ішлерінің ұзын болсын ғымыры. Халиде Әсхәтуллина.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
0: Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

бүтінісін әгер сан екетсәң, жетерлік ол менде әйелерлік. Қой бірлерін іске ола-ола мәзәк етіп ұзақ сүйлерлік. Нешлесің бет? Кіші шулай енді. Бір тіліріп ола бір тына, үйлерліклер ұзақ істек ола. Ә, ақылы шақлар ұнтыла. Ақылы шақ менім әллә болған, әллә енді бірде болмаған. Кім сын енді 13 яшта шақта мәхәбәттен тіліріп елаған? 16-да кім сын ярын жойып, урамларына ұн қат ураған? Кім сын енді ташлап кеткеннерге, ақ бәхітлергіне юраған? Кім сын енді язда қабынып та сүрілмеше күз хәм қыш янған? Кім сын енді көппі алданып та мәхәбәтке мәңгі ұшанған? Мен ақырысы, шунды юләр енді, әллә нелер ішләп қоямын. Ғымыр бойы жиған ақылымны бір матурны көрсәм жуямын. Сүйу деген тек бір тиліліккә мен ақылым болса алмашмам. Неге миңа алтын ақылларың мәхәбәттә күн-түн янмасам? Фәнис Яруллин.

ұшағың нұрлар шәшсін үшін, жылы болсын үшін ұшағың ең бірінші өзің отын үсті. Өзің тарат жаның жылысын. Бір не үміт етмей, дәләб етмей, яратта білсін сенің ерәгің. Изгі ниет ятсын әр ойыңда, яқты болсын салған ізләрің. Ұжмақ бақшасы еттірмішіңні, гүллер үссін ерген юлыңда. Яқты дүнияларының гүзәлігі, матурлығы сенің қолыңда. Рузиля Ғатауллина.

Матурлық әзлім һәр уақытта. Һәм табамда, шүкір Құдайға. Үмітләнәм, түрлі қиынлықлар хәл ителер дейіп оңайға. Мен матурлық әзлім һәр нәрседән. Солқыннан да әзлім жылылық. Михырбанлық әзлім. Яхшылыққа тұрмасам да һәр шақ юлығып. Мен жылылық әзлім тире яқтан. Күршілерден, илден, ғалемнен. Күңілімнің дұлқын тұтқышлары шунды ешлықларға көйленген. Мен матурлық әзлім кішілерінің өз башыннан, сөзі, ішіннен. Адым сайын ғайып әзләушінің ой хисләрін мәңгі түшінмәм. Исхак Фейзи.

Қадырлым мен туған ауылымның шаулы гірлі шағын. Кішілерінің бір-біріне ипі тұзлы шағын. Хәр бір іде 6-7 малай қызлы шағын. Мұржалардан алқа-алқа түтін шыққан шағын. Урам тулып сайыр сары күту шыққан шағын. Хәр кеш сайын иратларының шалғы қайрауларын. Бір-бірсін ұзышып таңға қадар қышлар сайрауларын. Әнкәйімнің ауыл қартларынан тіл яшырген шағын. Ялған юзақ іліп ішігіне ішке кеткен шағын. Хәр бір іге бәйрәмлерде қунақ түшкен шағын. Бәліш, дәке, бәрәмәш, қатлама, күлше пішкен шағын. Баратларда гармон ойнатып, келін түшкен шағын. Еш келіннің шилек мүлдіретіп, судан қойтқан шағын. Кентелерінде аллы гүлі, алма пішкен шағын. Бәби туғаш, хәр бір юртта құймақ пішкен шағын. Әнкәйімнің бәби тапқанларға құймақ үлткен шағын. Урамларда қайнар құм тұздырған ялан аяқ шағын. Яңғырдан сың гүрләуік артыннан шабып қуған шағын. Йығылып тез қанатқан орынға балшық сипкен шағын. Ишек алдындағы алып таудан шана шуған шағын. Дүрт көз білен қайнар іпі мештен қайшан шығар дейіп күткен шағым. Әнкем яңа сауған парлы сетіні ашығып ішкен шағым. Бәхіт ізләп шетят яққа шығып кеткен шағым. Шул шақларына іске түшіріп, яшлар түккен шағым. Шәмсия Джихангирова.

Реклама. Ирак түгелінде майға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

Бәхетлілерінің да қой шақ, бәхетсіз шағы бұла. Хиш та ойламаған жерден мәшіқат келіп туа. Ертәнікі тәңгәл келмей уақыт-уақыт кешілерге. Құла жетімәс дәрияларыны тұры келі кешерге. Ұшар қанатларының хәтті салынған шағы бұла. Ұшқын шашып ерәклерінің қобынған шағы бұла. Нендігінә хәллерден дә шығар юлы табыла. Бәхетле болуны бары, мақсат итеп алғына. Алышынып қына тұрам, жерді ағы қорасы. Ақ қораны еріп бізге, барасы да барасы. Гүлшешек Садреддинова.

кишилер ғошық болмасыйды. Син болмасаң, тұны күкрәулерінің емін білмәсіді. Януар ортасында яз гүлләрі үзләп ермәсіді. Син болмасаң, қылашыма қырлар құяш сыймасыйды. Ә олардан башқа менім жырлар, жырлар болмасыйды. Син болмасаң, жердә шиғыр барын, бәлки, білмәс идем. Тик мин шиғыр өчен яшәр идем. Әмма үлмәс идем. Гәрәй Рәхим.

0: Ленка Иркян, Ахат Мушинский. Юк, оныта алмайм аны. Инде нише йыллар узган, әбит хәтерден чыгарып кына булмый. Йыллар ага биреп, тормыш дулкыннары күмеп барганда, һәммәсе араларны бүлгән калын вакыт пәрдәсе артында калырга тиештер инде дигәндә, ул тагын да ачыграк булып, бодай башагы шикелле ачык сары тулымнарыннан шуның тере кылчыкларыдай йөрәккә ук булып кадалучы керфекләре арасына сыенган еш кына сырау чалымын хәтерләтеп күтәрелә төшкән кашларыннан, кыңгырт фирәзә кашларыннан алып, гади генә сандалитлы үсмер кызныкымы, әллә яш туташныкымы икәнен айырып булмас кебек тыелган аяк тәпиләренә кадәр бөтен барлыгы белән якыная да якыная гына. Табигый шик баганалары кебек мәңгелек имәннәр каймалаган, көзге кебек ялт иткән тип-тигез юл автобан ышындагы күтәрмә киртә, ягъни шлагбаум янында кыска жиңел ак күлмәктән торганы әле дә булса күз алдымда. Ә мин имәннән имәнгә кадәр араны адымлап үтеп, кызыкай аксыл рәшәдәй тирбәлеп бер ноктага әверелгәнне күргәнче ярагая, яраклаша барам шикелле. Тагын аларның имерҗасына ук оя корган, шунда инде ничә еллар буе бөтен гаиләсе белән сыйынып яткан ак ләк-ләкне хәтерлим. Ул чакта сорарга башыма да килмәгән. Хәҗәте чыкканда мишне ничек ягалар иде икән соң? Күрше, бүгенгә кадәр мин шуны уйлап яшим ләбаса. Хәзер инде кемнән белешәсең? Күнегүләр үтә торган залы, кул тубы мәйданчыгы, диварларына ялтырап торган куе яшел хәтфә тарттырылган ике катлы казарма, аның янындагы зур булмаган плац, безнең итекләр таптаганчы ул әле ниндидер җае чыгып, халыкара җыр бию сәхнәсе дә булып алган диләр. Һәммәсе кишәгенә күргән төсле ике кашым арасында тора. Әйе, миңа совет поляк чигендәге заставада хезмәт итәргә туры килде. Узган гасырның 70-нче еллар башы. Билгеле инде, үткән гасыр ахырына якынлашканда Багратионовск каласында, дөресрәге шәһәрчегендә кичердем ул хис тойгыларны, ул хәлләрне. Көнчыгыш Пруссия тарафыннан Прёйсиш Эйлоу дип йөртелгән кечкенә шәһәр янында 1807 елда Наполеон белән рус-прусак гаскәрләре арасында искиткеч зур бәрелеш булган. Канлы бәрелеш, әмма бер-берсенә бирешмәс көчләр очрашканында. Рус гаскәре башында генерал Бенниксон торган, аның кул астында кенәс Багратион көрәшкән, Барклай де Толли шундагы сугышта яраланган. Тик каланы ни өчендер гаскәр башлыгы исеме белән атамаганнар. Бәлки, Бенниксон соңгы шиктә Кутузовның Бородинода шигенергә туры килгәнне кебек язмышка душар булганлыктандыр. Шәһәрдә Наполеон тукталган йорт та сакланып калган иде әле. Хәзер ул йортның диварына шул көннәрне искә төшерүче истәлек тактасы гына эленгән. Кала читендә исә готик сыны белән күккә ашарга омтылгандай Прюйсиш Эйлау сугышына багышланган һәйкәл басып тора. Аны ике ягыннан шул заманның ике тубы саклый. Матур манзара мин сиңа әйтим. Менә шушы шәһәрчектә дәүләт чигын саклау насип булды миңа. Тагын шуны өстәп әйтим, анда бер генә агач корылма да юк. Барсы да таштан һәм кирпичтән иде. Түбәләре әфлисон төсендәге ширәптән. Юлларына ташның безнең Кремль астындагы кебек йодрык-йодрык йомрысы түгел, ә шикәр кебек шакмаклап туралганы түшәлгән. Тип-тигез, аяк астында бизәкләре уйнаклап балкып тора. Атлап барганда сыкланып туя алмыйсың. Уң кулда элекеге Тифтон ордены замыгы кала. Сул якта исә безнең заманда тарих музеена әйләнгән католиклар чиркәве, костел. Дәүрләр алышына исемнәр һәм борынгы биналарның кемгә нинди максатка хезмәт итүе дә үзгәрә. Шулай да бүгенге сәясәткә каршы килә дип еллар, хәтта дәүрләр шаһитын бер төн эчендә җимереп, аның ташлары өстендә иблис биюләре ыйыштыра алсаң да, чын тарихны корама юрган эченә яшереп булмый. Бұларның баршасы да күңіліме яқын болғанға. Шулай бірімтіклеп іске түшіремді. Әбіт мен харби қызметінні Калининградта әліге Кёнигсбергта, Иммануил Кант туған қалада башлаған едім. Әмі ол бұрынғы шәһәр турында сөйләп тұрмайым. Аның тарихи язмышы һәр кімгә билгеле. Шуны ғына әйтә алам. Анда миңа 2 айлық еш суғышчы мәктәбен үтергә туры килде. Шунда калаштан яхшы ғына атарға, үстіңе үйірліп келуші танктан үзін қазыған шықырда қашып тұрырға, аңа қаршы басып, һәм ул узып кеткеннән соң да граната тондырырға үйрәндем. Сигнал биру өчен ату, шик буйы элемтәшесе коралларын куллану күнекмәләрен алдым. Бу сабакларны үткәннән соң, мине бүтәннәр кебек тиз генә озату ягын карамадылар. Штабта вакытлы хезмәт итүче һөнәри хезмәткәр рәссамнарга шул частьның музейханәсен, төрле баһадирлар сыны яу күренешләре белән бизәшергә калдырдылар. Мактанып әйтүем түгел, бер кадәр рәссам сәләтем дә бар минем. Әле уку өйрәнү вакытларында ук әгит күргәзмәләрне бизәгәнем, сурәт төшергәнем, плакат яза торган калын каләмнәрне шыгырдаткан чакларым да булды. Аннары бик күп укый идем. Безнең штабта менә дигән китапханә бар. Шекспир, Толстой, Чехов, Шолохов, Катаев. Беләсезме? Мин нәкъ менә армиядә кинәт кенә язучы булырга карар кылдым. Классикларны тишмә кыстырган кардаш-карандаш белән шәйнәдем. Ушымны китергән сүзләренең астына сызгаладым. Күчтереп язгалаган булдым, җөмлә, кызыл юл, фабула дигәннәрен төзергә өйрәндем. Әмма ләкин ярты елдан музей дигәнебез әзер иде инде. Һәм көннәрнең берендә мин, әлбәттә, артык зур булмаган йөгем белән хәрби йөк машинасы ГАЗ-66-ның 2-6-лысы аркасында без аны алтык дип йөртә идек. Киндер япмасы астына кереп чумдым. 6-нче, һаманда шулсан, 6-нче заставага ниндидер әсбаплар илтәсе булган икән. Кыскасы, юл уңайында мине дә үзләре белән эләктереп алып киттеләр. Әйе, солдат биштәрендә әллә ни байлык юк. Әмма минем китап тутырган бер кәгаз тартмам да бар иде бит әле. Китапханәче яш хатын белән дуслашып алгач, ул минем нәфис әдәбиятка карата тыелгысыз мәхәббәтемне күреп, бераз карап туплап биргән иде. Булачак язучыга гыйлем эстәр өчен, диде ул затып калганда. Сер итеп кенә әйтелгән тормыш максатымны белә иде ханым. Иренка Иркем, Әхәт Мушинский. Менә мин дигән укымышлы хатын. Шундый бүләк әзерләп куйган бит. Китапларны кайтарып бирү шарты белән әлбәттә. Хәер, армиядән бөтенләй киткәндә хәрби часть мөһере сугылган бер китапны матур саубуллашу сүзләре язып, бүләк итеп тә җибәрде әле ул. Язмышыма төп юнәлеш биргәне исә Куприн булды. Аның Алесиясы, гранат беләзеге һәм бигрәк тә атышуы хушымны алды. Юнкерлардагы менә бу юллар исә киләчәгемнең шулай булачагына бер тамчы шик тә калдырмады. Зур гына үземдә китерсәм, мине гаеп итмәсез дип уйлыйм. Аның уй-фикерләре хыялында туган тылсымлы язучылык дөньясыннан әле бик озак аерыла алмады. Җем-җем килгән яктылык, тантана һәм җиңү шатлыгы били иде аны. Биниһая зур каләм хакы да, дөнья күләм танылу да кызыктырмый. Алар шәүлә кебек кенә. Кыры куаныч. Шуңа күрә күңелендәге бер кылны да кузгатмый. Бары тик бер сүз. Язучы дигәне генә алгысыта. Ул мәшһүр генерал каһарман да, танылган адвокат, доктор яисә җырчы да, күзләрне камаштырырлык бай миллионер да түгел. Ул агарган чырайлы, акыллы кыяфәтле, ябык бер адәм. Төннәрен хәерче генә бүлмәсендә утырып, үзе теләгән затларны, башына килгән мажараларны тудыра, һәм аларның барысы да меңләгән чын тормышта булган кешеләрдән, вакыйгалардан озынрак гомерле. Еллар, гасырлар буе хәтта мәңгелек булып, ныграк һәм яктырак сүрәттә, исәпсез-хисапсыз буыннарны сыкландырып, сөендереп, һәм аларга гыйбрәт рәвешендә яшәп кала. Менә бит ничек. Шул юлларны укыганнан соң бүтән берәр һөнәр иясе буласын килерме? Хыяллар, хыялыбыз. қайда сізнің балығыз? Әммә хиялану, бәхетке ұмтылу, зурдан үміт ету мәлі өзі үк мүхим бит. Һәр солдатның бұқшасында маршал таяғы. Ә язу ұсталығына ұмтылғанларының құйын кісесінде Толстой қаләмі ятуы сыр түгел. Яшлік жүләрлік дилер. Миңа бит ол шақта 18. Бары 18 генә яш иде. Білекте күш тәжідерлік. Ә күңіл үміт білен, һәм шанасыз мы юкма ирек білен тула. Армиядәге шикелле азат, бәхетле, келешекке ұмтылған итеп, мин үземне бүтән бір қайшанда һәм бір қайда да тыймадым шикелле. Бәйрәм тантанасын көтү аның үзеннән бәхәлрәк икән. Заставыдан 2 шақырымдағына Багратионовск безледі шик күшеше. Бізнің яқтан һәр вақыт бір шақырымға сузылған жеңіл машиналар тізмәсе. Аның иң алдағы башы мин инде әйтеп узған күтәрмәлі киртәгә барып төртелә. Бу халық Аурупада қунақ болып қайтырға теләүшеләр. Польша аша Германиягә дә, аннары барып чыкса, ирак қаракта ашқынырға исәпләре юк түгел. Машина мазарына КПП егетләре тикшерә. Болар безнең шик буйы қоймағы. Аларның қолында матур тимер Лас Пальмас утқабызғышлары. Қағып сіркеткен сайын шишініп көрсәтә торған қызылы қаләмнәр, бүтән шитил әкәмәтләре болар. Мин алар исәбенә кермей идем. Күпчелек егетләр белән бергә миңа фланкларны үлчәүне йөкләделәр. Аңлатып китим. Заставада без сакларга тиешле 2 фланг, уң якка 2 шакрым, сулга 3. Бөтен кирәк-ярагыңны асып, көн-төн тегендә монда йөргәле. Яисә сәгатьләр буе яшеренеп ят. Бер дә булмаса, манарада тырпайып тор. Мәгәр буларның берсендә авыр кишермәдем мин. Нәкъ менә шик буенда япа-ялгызын калып, уйланырга, алга таба ниятләр, язылгысы сюжетларны корырга ирәндем. Кирәк ярак дигәнең җиңел түгел иде әлбәттә. Корылган һәм запас магазинлы АК-47 автоматы. Штак пышак, без аны селеусеннәр һөҗүменнән куркып, мылтык көпшәсенә беркетә идек. Ракета ата торган корал, билдә аккумуляторлы фонарь, җебе һәм элемтә өчен штекер дигән нәрсәкәе булган, розеткалары агач төпләренә һәм ботак чатакка тыгылган телефон төрепкәләре һәм тагын ниндидер киндердән тегелгән яман ата чыккан соры шик сакчысы япмасы плащы. Соңгысы шул кадәр дым сыңдырушен, яңгыр яуып үткәннән соң ул күтәргесез авыр булып әверле. Әгәр йыгылан итә калсаң, теге замандагы бөтен йөгең өстенә аскан тәре йөртүче рыцарь кебек үзең генә торып баса алуың икеле. Билгеле, хәзер барысы да үзгәргән, корал да, элемтә чаралары да, өс-баш киеме дә, әммә теге заманнарда без хезмәт иткән чакта нәкъ менә мин язган шәйде. Иренка Иркем. Әхәт Мушинский. Застава зур бер гаилә булып яши. Бер нинди бабайлык юк. Аңлыйсыздыр, андагы сугышчы баштан аяк коралланган, димәк, ут белән уйнарга ярамый. Ябык шик буе зонасында 40 кәҗә тәкәсен атап алабызмы? Йо кабан дуңгыз чыгын, хәтәр хәлләр төркемен чакырасың да, ул үзенең газигында табышны кайтарып куя. Ә анда инде уртак казан, туганнар чатабын, кайшак пилмән дә пешерәбез. Бер өстәл артында атабыз, застава башлыгы Щербань дигән фамилияле майор белән утырабыз. Аның гаиләсе, нәни кызы Маша белән җәмәгате Мария Петровна да шунда яши. Старлей, өлкән лейтенант, башлыкның урын басары белән, старшина, шулай ук абыйларыбыз кебек, киң күңеллеләр, ярдәмчеләр, әмма хезмәт итү сәгатендә тиешенчә таләпчән, кырыс кешеләр. Шулай яшәп ятабыз. Атыбыз урамда булмагач, буранга исебез китми кыскасы. Ә хезмәтебезне тел-теш тидермәслек итеп башкарабыз. Ул язда мине кеше сержант дәрәҗәсенә күтәрделәр. Яшәү күңелрәк, иркенрәк була башлады. Әммә армия армия инде. Бигрәк тә безнең төрдәге иң тәртипле һәм кырыс тормышлы гаскәрләр өчен таләп тә зуррак. Укырга, үз эшең белән шөгыльләнергә вакыт күп калмый. Шулай да зарланырлык түгел. Мин әле рәсем ясарга да өлгерә идем. Гадәттә дусларны қағазге түшірем. Шунысы қызық. Біздің шақырылыш негізде татарлар һәм беларуслардан тұрайды. Полиция егітлерінің тілі матур. Русша қорлығаш ласточка болса, беларусша ол ластовка. Қойсысы имшағырақ һәм нәфисірек яңғырый. Фамилияларды қызықлы. Винничек, Черемуха, Ветла. Ишчі этебізні ертуші ісі сержант Дубина іді. Бармақтан суыр бәйтуім түгіл. Міне шул қорамалар салынған папканы аштым да ұқып барам. Оларға менім рәсім сүретлерімнің барысына да кімнің кім екені язып қойылған. Есім шарифләрі, хәрби дәрежелері бик үк көңілге ятмаған шақларда болғал янысы. Бигірек те отабыз яратқан шабышлар. Отрядтағы шик сақшыларындағы бөлініш полк түгіл нәқ міне отрядды берділе, біздің застава біріншілікні бермей. Білге хәтлі шешініп, итәк киген күйі йүгіребіз. Дүрт шақырымны юртып ұзасы. Бу автобандағы көтермә киртеден кире әйләнеп қайтқанша ора деген сөз. Міне бір күнне шабам шулай, іссе тілім терге батқан иекке түшіп ябышты, бітті солышым қапты, хәзір йығылам инде дегенде генә кімдір арқамнан іде. Білесіз ме, нешік хәл кірте бу? Түртіп жіберуге инде 5-6 адымны йығырмесең, ә іші асың. Аяғыңдағы ауыр идеклер шул мәлде қайнар асфальтқа ябышып қалған, сені, ялан тәпелі малайны, қолақ сүйегіңе өскен жиңіл қанатларғына көтеріп бара. Бұрлып қарасам, яқташым, ешілізен егіті ефрейтер Уағиз Шакиров екен. Шулай етіп, мені яңа ғана табадан түшкен сержантыны құтқарды, хәтті шабышқаларының ұртанші түркіміне етіп кіртті. Дүрісін еткенде, марафон барыбызны да тегіз көре. Сержант, ефрейтер, ғади солдат, нинди айырма болсын. Мұнда ең мүхімі, сулышың жетерлік болу. Шәре көкірегінде де айыру дәреже белгілері юқ лебаса. Кешін отырып, бұ хәліне қағазге сүйледім. Ғымымен, ефрейтер Вағиз Шакировның кім екенлігін сүретледім. Ол бит, атақлы фамилиядәші Илхам абай кібік матур жырлый да еді. Татарша, нәк бізніңше. Мінерге еді Урал тауларына деп сузып жіберсе, өзәкләріні үзейді. Өзі әлі барышкада махир, балта астасы да, сантехник тауыл. Ни сұрасалар барсында болдыра. Біздің коммуналкада Уағиз һәр кімге кереклі кіші. Қысқасы язғаныма ісім тақтым да, очерк деп жанрын білгіләп, қамдыртқа салып, яқындағы ілімті бүлікшесіннен Киевқа «Бізнің шик сақшысы» деген газетке жібердім. Әлі туш білән өзім ясаған сүретінде істедім. Бірер күн шыққанын күтіп қиялландым да, онлары күнделік мәшәқәтлер білән әліге хатым турында бүтінлей ұнытқанмын. Икінші күнне Уағиз білән екебізне көтермелі керте янына сүт алырға жіберділәр. Бу бик зур сіребіз еді. Поляк фермері Милыш ағай отнаға 2 тапқыр, автомобиль тегірмешіне отыртқан 2 орынлы арбасына туры отын жегіп, ертен ертук біздің заставыға яңа сауған сүт алып келе. Ғадетте бу бір зур бидон була. Ақшасын хужалар түлі, біздің іш шул сауытны үйге алып қайтудан ғибарат. Шунысын ғына айтим. Мұндай тәмлі сүтні менім ғымырымды де бүтен татығаным болмады. Иренка Иркем, Әхәт Мушинский. Яз қанатын жәйді. Таллары да жырлап тұрған қияшлы май айыйды. Каштаннар шешек атқан вақыт. Түннәрін үздіріп сандуғаш сайрауына йықлап кетер әмәл юқ. Түн ұртасында тұрып, саф хауаға шыққан, ирақта жемелдәшкен йылдызларға сихірләніп қарап тұрғаным болды. Күміш яқтылық шайып алып төгілген жерде солышлар іркінайып кетті. Егенсіз қияллар қоядыр ирақка дәше, ниндидір сезімләу көңіліне алғысыда. Ә ниндей сезімләу? Сың сиңа 18 еш болсын да, бұрныңа ниндей ислер кірмәсін. Ертен мені Уағиз түрткеләп ұятты. Тезгіне бетіне қолыны суға шүміріп алдық та, газикка тәпеледік. Рульде заставыдағы бірден бір рус малайы Вовка Абрамов. Ол да Идел егіті, Жигули тауларынан. Оның білән мен сыңырақ нықлап дұслаштым. Армиядан сын бір-бірімізге қунаққа да еріштігәлі. Ұзақ қына қат алышып тұрдық, қызғаныш кей,
1: барысы да құмға сенген су кебек юғалды. Мұна ғажепленірге де керек мейдір. Оңлашылмаслық хәл түгіл. Дүниеда уақыттан да қуатлырек хүкімдер юқ. Оның қануннарын біреу де бұза алмай. Қойда ол? Кім екен ол қазір? Шулай оқ ұстағы нәресім түшірейді бейд. Сүйлешінген ұрында пан милыш көрінмеді. Туры бақбай жегілген орба білен, көкілер күнләшірлік, ақсыл шәшлі бір қыз бік келіштіріп идерей дейді. Фәріште енді өзі. Құлақ сиегінден біркіліп шыққан екі қанатығын айуқ. Ол бізіне оптырап қалған езібізге қорап елмайды да, туған тілінде сәлем берді. Зейн добры панывы. Уағыз білен екеу ауызларымызны ашып, көтермелі керті артында тұрабыз шулай. Ол ашықлық кіртірге керек тапты. Әті біраз ғына сырқаулап кетті дейді, һәм бәлеке өші білен ояқ ішіна сыйынып тұрған дымлы бидонға суққалап алды. Міне сізге көштен әш, сүт. Арабыздан бірінші болып Уағыз аңына келді. Қайырлы ерте панна. Оның артынан мен де оянған кебік болдым. Әті егізге не болды, панночка? Томағы шышкен, деп жауаплады қыз. Аннары яртылаш ұрысша, яртылаш полякша тез-тез ғана аңлатырға кірішті. Атасы май айында һәр йылны ауырып ала. Әммә 28-нче майга кадәр һич шексез тирләшәк икән. Ул көнне Швиетта бәйрәм бит. Әйе, бер атнадан зур Швиетта булачак, дип мин дә аның сүзләрен расладым. Шик сакчылар көне. Гадәткә кергәнчә, шул көнне без кичкә таба шикләрне ача идек. Ул чакта безгә поляк шик сакчылары, якын тирә авыл торак кешеләре килә. Табиғи ки, Багратионовск қаласы башлығы да бізнің білән. Шулай біргеліп, бейрәм итәбіз. Ортақ концертлар, ұйыннар, биулер ұйыштырыла, бізнің шәйткенде шын сабан туйы башлана. Қойсы біз сұрағандыр, қатырында қалмаған панычканың ісімін білесі біз келді. Иренка, деді қыз. Ирина дұрмығайын, деп түгәлік күртмәкші болды мен. Ние, деп қаршы келді ол, һәм қабатлап әйтті. Иренка. Хәйер. Дөрес. Поляк хатын-кызларының байтағы «ка» белән ишлана торган исем ат йөрде. Ул аларда кешерәйтү назлау кушымчасы түгел. Шунда ук Анжелика, Генрика, Бланкалар искә төште. Әтиемнең ишендә Агнешка дигән бер хатын бар иде. Без дә үзебез белән таныштырдык. Ул бірінші класс оқушысы оқытушы артынан тәкірарлаған кебек есімнәрі бізіні қабатлады. Бұл үші яқшығына барып шыққаш, әнжедей ақ тұшларын көрсәтіп, күліп жіберді. Күліпі шат, дұлқын-дұлқын болып шыға. Уақ тұшлар үстіннен шешме шылтыра баққан сыман еді. Көтермелі керте қырындағы ұясыннан автомобильдер текшіруден бұшап тұрған КПП қызметкері Мамадыш Егеті Закиров қызықсынып бізіні көзетіп тұра. Гимнастеркасының яқасы шешілген. Әлі бік ерте болуына қарамастан іссе. Қалқулық артындағы қияш аның үйшігіне турдан тұры бәрі. Бейікті кірешелер әллен инди тамғалар сызып маташа. Күн бік матур болырға ақшаған. Олдан әйтеулерінше, май ақырына қадар шулай боласы екен. Мен қыздан, бізнің бәйрәмді боласың мысың деп сұрадым. Та, натуральне, деп стритіп кіне концертта бір жыр жырлай ашағында білгіртіп қойды. «Нинди жыр? Анысын алдан ұғайтмем әлі», дейді. Жауап орнына ауыр сулап қана қойдым. Ешірмем, көзімні қызыдан алуы қиын еді. Әмі не қалитесің? Уағыз білән екеу бидонны қолларыннан тұтып түшірдік. Иренкіға арбасын қайту юлына көшірірге болыштық. Ол ділбегесін қағып қозғалып кеткенде бұрылып бізге қол бұлғады. Артынан шақтай ұзақ қарап тұрдық. Аннары бидонны тезгіне біздің газетке көшіріп отырттық. Отабызның бірінші класта оқушы қызы Машенке мектепке кеткенше яңа сауған сөтіне ішіп үлгірірге тиешіде. Иренка Иркем, Әхәт Мушинский. 28-нче май ертәсендә шикне сақлау нәрәтләреннән азат болған заставы халқы бик шәп итеп шәһәршек буйлап марш атлап узды. Бәйрәм хөрмәтенә шик буйы сақшылары күн шығыш Пруссияны яулағанда хәләк болған соғышшыларыбызға, шулай ұқ Багратионның мәхәббәт сынына шешәкләр салдылар. Әммә мин инде таң ату білән бүтін құралларымны тағып, заставымның сул шигіне қадар 3 шақырым, аннары 3 шақырым кереге атлы едім. Үзім күзге көрінер-көрінмәс КСП, контроль іс суқмағыннан барам. Әузім ұйлым. Уағыз білән ұл ертедә сүтке барғанда не болды екенсің? Иренка шул күннән башлап башымнан, уй фикерләреннән чыкмый. Минем кояш үрелмәсендә ниндидер яңа тойгы туды. Әйдерсең лә, кемдер касыгыма тондырган да, шул вакыттан бирле аңма килә, сулыш ала алмыйм. Вагыздан сорамыйча түзә алмадым. Сөткә барып кайтканнан соң, аның белән бер-бер хәл булмаганмы? Ул җилкәсен генә җирде. Ә нәрсә булырга тиеш? Мин бер генә кружка сөт эчтем. Артыгын нишкәләп тормадым. Димәк, минем белән генә нидер булган. Күтәрмәле киртә янына барганчы, күңелемә килгән нәрсәләр алдыма килгән булып чыга. Кеше амфибия киносы исемә төште. Беляевның бу романын аңарчы да укыган идем билгеле. Ләкин кино, кырырак язылган китапка караганда, ул чакта миңа үсмер егеткә күңелемә уйылып калырлык тәэсир итте. Гутиера ғышық ұтында янған ихтиандырдан, демәк бұ, бір күруде ғашық болу деген сөз деп сұрай. Тегісі ісі сұрауға қаршы сұрау білән жауап бірі. Бұдан түрлі мәхәбәтті боламын ел? Шынлапта, болам екенні? Бірінші қараш, мәхәбәт алласы амур атқан оқ шекілі, е туп тұры жүрекке барып қадала, е ісі шитке өшіп кейті. Икенші, үшінші оқлар енді кіші көңілін ғазаплауғына. Ул шын ярату түгел. Нишарадан бишара бірге яшап тұрырға үндәу, яисә мәжбүр итеу генә. Ниһайәт, мин үземне жауабын таба алмаған сұраулар белән ғазаплаудан туктадым. Хәтерлим, ниндидер зур, бәхеткә илтә торған үзгәрешләр көтеп яши башладым. Алар ұзак көттермәделәр дә шикелле. Ук жәя белән генә кырылланмаган яш солдатны җавабы булмаган сораулар 1-2 минутка тынычлыкта калдырып торсалар да, инде икеләтә, өчләтә көч белән кабат ябырылалар иде. Кызык. Килерме икән ул бәйрәмгә? Яки килмәсме икән? Заставага мин төш җиткәч кенә әйләнеп кайттым. Алдан күрәзә әйткәннәренчә, көн кояшлы, шын-шынлап бәйрәмчә булып чыкты. Сәгатьләр буе йөрүдән, гимнастерканың тыгыз якасыннан һәм Иренка белән күрешүдән күңелне кузгаткан гаҗәп хис тойгылардан эссе иде миңа. Пешекче төшке ашка чакырды. Аш исем килмейде. Бары тик бер кружка салкын сөт кенә сорап алдым. Ашханадан үземнең яшәү урыныма, икенче каттагы тумбочкалы караватыма күтәрелдем. Шиста яка эшлеге тегеп куйдым. Гимнастеркамдагы түймәләрне, пагондагы сержант тасмаларын рәтләдем. Юындым, кырындым, итекләремне ялтыратып куйдым. Бәйрәм сәгать 3-тә бурусларда, гимнастика бүҗраларында ярышлар белән башланып китте. Майор Щербин үзе 100 метрга йөгерүчеләрне старт пистолеты белән илһамландырды. Ярар хет кросс йөгерергә мәҗбүр итмәделәр әле. Иң ахырдан ирекле көрәш булырга тиеш иде. Җиңүчеләр шәһәр хуҗасыннан һәм застава башлыгыннан бүләк алды. Җанатарлар да тик утырмады, сызгырдылар, кул чаптылар. Нәрәт үтәп кайтканлыктан минем йөгермәскә дә, сикермәскә дә хакым бар иде. Бәйрәм шаукымына бирелгән застава буйлап, күзләрем белән бердән бер кешене эзләп, мин әрле-бирле йөренгәләдем. Иренкен әлбәттә. Вәгъдә иткән иде бит. Нишегә әйтте әле? Әйе, натурально киләм диде. Кайдасың аның натуральлеге? Ул концерт башланыр алдыннан гына күренде. Аркам артыннан килеп, кичкенә уйчылары белән маңгаемны кысты. Кем икәнемне беләсеңме янәсе? Мин шунда ук әйтеп бирдем. Иренка. Ул уйчыларын бушатты, шилтерәп аккан тавышы белән әкрен генә көлеп җибәрде. Җилкәсе өстендә гитараның кыллары тартылган озын тар өлеше тырпайып тора иде. Вагыз кайда деп сұрады. Әне еш ол? Крешіп маташа деп жауап бердім мен. Қол тобы кертесі янындағы аслыққа амлап. Иренка білән біз, аның жиде қылы дұстқайын ұртаға алып, Каштан күләгәсендәге кешкене эскәмиәге бар бұтырдык һәм яқташымның аслыққа сузылып ятса да, тоза гәүдәле Гродный егете Винничикка барыбыр бирешәсе килмәгәнен күзәтә башладық. «Әтиең сауықтымы?» дип сұрадым мин. «Ние?» «Юк», дип жауап берді қыз. «Алайсаң, ялғызың ғына килдің?» «Та, мин гитара қылларына қағылып алдым. Димәк, жырлыйсың инде?» Ул ризалығын білдіріп елмайды. «Әйе, жырлармын. Әмин тәкі гитарада ойнарға үйрене алмай қалдым. Үсмір шағымда әтиенеден шул ойыншықны алып берулерін сұраған едім. Өзімше тырышқан да болдым, әммә шеген қызыннан ерак китә алмадым». Иренка Иркем, Әхәт Мушинский. Ул арада қызарынған бұртынген уағыз келіп жетті. Аның күреші не білән біткенін біз көрмей қалдық. Сүлге білән сүртінә-сүртінә яқташым мұғырда болды. Ол бетменнен екі тапқыр дейерлік ауыррақ. Ауырлық өлшеулерін бүлгелерге мүмкін болмаған мүні? «Бұршылма», деп тынышландырыға тырыштым достымны. «Син бик шәп күрештің». «Әй», деп ярсып кетті ол. «Мен қазір душ кіріп шығам. Концертқа қадар уақыт бар еді әлі». Иренка ұйыштырушыларға көрініп, белгіленіп келді де, біз көлге үрдәкләр қарарға кеттік. Онда олар бәпкәләре белән ике ұя. Сұры шүрәкәйләр һәм мойыннарында қар кебек ақ аналары болған яшіл башлы ата үрдәкләр. Олар шунда ук яныбызға йөзіп килделәр дә, үзләрен нишләптер ипи кисәге белән сыйларға ашыкмаған ақ күлмәкле нишкәбил кыз һәм гитараны мылтық кебек арқасына асқан солдат малайны күздән кичерә башладылар. Оларға күштәнәш турында уйласам, ашханәгә кереп чыгасы булганда бит. Тиздән концертқа шақыру килер яңғырый башлады. Біз мәйданда тақтадан ясалған іскәмиелерге мініп қонақладық та, тип-тигіз сәхнеге көзлеребізні түбәдік. Концерт міне деген болып шықты. Поляк шик сақшыларының хор білән жырлауын, ялғыз жыршылар, биушілер, шиғыр сөйлеушілер дәвам етті. Барысы да ихластан, яқшы һәм матур болды. Әммә мине, бигерәк тә әлбәттә яқташым Вағиз Шакиров һәм Иренканың шиғыршылары дулқынландырды. Менәргә иде Урал тауларына, күйінің қанатында илебезнең иң көнбатыш шегендәге қаладан мин ерактагы кыяш шегышына, күңелемә якын Идел аръягына таба ачтым. Туган телемдә җыр ишету миңа күңел азыгы бирә. Әйтерсең лә, үз ягым булыннарында аунап, рәхәтлек кичерә идем. Иренканың җыры шуның капма каршысы. Һич нинди дәрт тә, күтәренке рух та юк анда. Ул агач урындыкка утырып гитарасын кычаклады. Күкрәген тутырып сулады да, сусыл иреннәре арасыннан тыныч кына агымлы поляк җыры түгелде. Ул иркен һәм җиңел итеп, тавышында аз гына да киеренкелек тә сиздермичә җырлый иде. Иренка башын шак кына бер якка иеп, будай башаклары сыман, шеш канатлары йөзен яртылаш каплаган кие, тар сабыйларча ябык иңнәрен җыр агымына туры китереп, нишкә бармаклары белән гитараның көмештәй кылларын иркәләп назлап аралады. Ә гитара аның кулларына буйсынып, аңа кушылып, сыздырама сыздыра иде. Җырчы һәм гитара уртак җыр куенында иркәләнүче бер җан иясе булып яшәде бу мизгелдә. Ә кинәт иреккә чыгып тулып ташучы шишмәдәй күңелемне күмгән җырны Ходай хакы өчен әйтегешче нинди сүзләр белән атарга мөмкин. Иренкага аның сәләтен, йомшак агым су кебек тавышын тулысынча биләп алган, керпе энәләредәй шәш белән капланган баш түбәмнән алып, солдат итеге кырган аяк табаннарыма кадәрге шиксез ярларсыз тойгыларымны нишекләр аңлатып була. Славян телләре бер-берсенә охшаган дисәләр дә, аның җырында күп кенә сүзләрне аңлап бетермәдем мин. Җыр сер дип тикмәгәненә әйтмиләрдер. Җыр җыр инде ул. Инглишчә, французча, итальянча булса да. Ул ниндидер сүз мәгънәләренә аңлатырга дип түгел, җырчының күңел халәтен белдерергә дип туган. Аның теле һәр кемгә таныш. Җырга бер нинди тылмаш кирәкми. Кайчак җырдагы чит ил сүзләрен аңлап җиткермәвемә сөенәм генә мин. Чөнки бу җаныңны кузгаткан кигә өзің тілеген шәқси тұйғыларыңны салырға, Ирактағы яқын кішіңе тіл білен әйтіп жеткіре алмағанны білдірірге мүмкінлік қалдыра. Мұңаршы мәселен поляк мәдәниеті білен әлләні танышты өлейдім. Ну, Мицкевичны, Синкевичны оқыштырдым, Анджей Вайдыны қорадым, Чеслав Неманны тыңлағаным болды. Шуның білен шул бұғай. Польша шегіне қызмет етірге жіберілер де, онда көрші воеводствадағы панночкаға ғашық болырмын деп кім ойлаған? Иринкаға барысынан да уздырып, қаты етіп қол шабушылар әлбәтті уағыз білен мен едім. Яқташтан қамір исі келгенін сезініп, сен әлі қай арада үлгірдің деп қызықсандым. Пұшеклар деп біз поляқларыны аты едік. Шынке оларының тілінде шы ауазы бек еш қабатлана. Шек сақшыларыма, әлі штатскиларыма? Шек сақшылары деп гимнастика бұрыслары янында тұрған кішкене түркімге ишарәләп көрсәтті ол. Оларға менім жырлауым бек та ашаған екен. Бәлкі, сеңа да біраз ютып қойырғадыр. Йоқ, рәхмәт, дедім мен. Шулайда өзім қызықсына қалдым. Нәрсе іштегісің? Поляқныққын енді. Неше керексің ол? Сұң, орақының барсы да бір ешінде. Қабымлық бар еді ме? Шын Краков тұтырмасы. Уағыз сөзін әйтіп бітіре алмады, Иринка келіп та жетті. Біз аңа орын беріп, шеткерек шығыштық. Ол ортабызға кіріп отырды. Бір-бір бізіні бүлдіре-бүлдіре, қызының жырлауын мақтарға кіріштік. Артығырақ та қышқырып жіберді ақырсы, арттан степ кесет ұя садылар. Сәхнеге старшына шықты. Аның түп мақтанышы тыпырдап бию. Чечетка енді. Күн етіклерін қияш шағыларда етіп ялтыратқан, өзі де ялт етіп тұра. Хәр түймәсі, қойыш айылы, көкірегіндегі медәлі, шегеннікіндей қора көзләрі дейін ме? Иринкадан жырың не турында еді деп сұрадым. Ол ғадәттегі ше, жылы яқлардан ертерек қайтып, ұясын ретке кетірген һәм сүйгенін күтә башлаған ата Лек-Лек хақында екен. Ана Лек-Лек қайтмейді қайтмейді. Ник, дауылға әләгіп қарап болған деп жауап берді қыз. Көңілсіз хәл. Бекті. Иринка Иркем. Әхәт Мушинский. Иринка ора тире туған тіліне поляқшыға көшіп алғаласа да, русша яқшығына сөйлеші. Мен іске алған ол йылларда поляқ мәктеплерінде рус тілін ирену мәжбүрі еді әлі. Старшына бейуін қарағаш, Иринка тиз-тиз жиына башлады. Үйге қойтыр вақыт, әті анда едін, ялғызы, бір өзігіне. Нешле бір өзі, әні егіз қойда деп сұрадым мен. Әні Бартышицада дзидік, бабай янында. Бабайға не болған? Аяқлары сызлый, аны әні қараптыра. Шулшақ уағыз бір-екі сөз қыстырып қойды. Лек-лекләріңді көңіліні түшірді Иринка һәм ғымымен «Хәзір танцы-мансы башлана бит» деп сөзіні бұрға маташып қарадым мен. Әмі қунағыбыз өз дегенін өзгәртірге жиынмайды. «Біз сені ұзатабыз», деді ефрейтір қырт кесіп. «Добже», деді қыз. «Ики бізге де мүлейім қарашташлап». Біз автобан бұйлап КПП тарафына кеттік. Әртібізді қалған заставыда музыка яңғырады, бию башланған еді. Яқташым гитараны сақ қына көтеріп кетті, әмен юлдан шеткерек шығып, қыр шешеклерінен бір бейлем жидім. Қызларының шешек дегенде әр уақыт ақ етуіне ғажепленіп тоя алмайым. Мен бік келіштіріп, елдім де гүлләмәні гүзел танышыбызға создым. Әуіл рәхмет езіннен біраз сөкті. Күлмек етеклерін яқ-яққа жайып, рәхәтленіп күліп жіберді. Һәм түрлі түстәге қыр шешеклерін көкірегіне қысып, оларға езін ешірген болды. Көтермәлі керті янында сау болашқан шақта, көрішір біз әлі, дейерге ұнытмады. Әлбәтті, деп жауап қайтарды уағыз. Хеш шексіз, деп мен де оларының сөзін жіпләдім. Заставада көңілі еді. Мейданда Багратионовск мәдәниет йортынан келген вокал-инструменталь ансамбль күйлері астында бәхетлі парлар әйләне. Бейрәм әнә шулай дәвам итте. Уағыз үшін үшқа шаулатып ұшқады да, біліндегі қайышы астындағы гимнастерканы түзетіп қойды, көкірегін кире тішіп, киттек диде. Йок. Менга бит иртәнге 5-тә үк аяк астында булырга кирәк. Ял итем. Бераз укып ятыйм. Укып та, язып та булмады. Без тагын кайда, ничек очрашырбыз икән дигән уйгына миемне бораулап торды. 2 көннән соң безне хәрәкәт итеп торучы мишеннәргә төнге ату уенына тиеп киттеләр. Полигон шул тирәдә генә, Багратионовск янында иде. Хезмәттәгеләргә заставадан узакка китеп торырга ярамый бит. Гәрчә анда нарядлар застава буенча дежурда торучы шым салоны кисәтү төркеме, тревожная группа, сакчы, берәр офицер яисә старшина калса да, бу кадгый теләп. Шик буе уставы шулай куша. Калаштан атканда 2 төп буйрык, 2 приказ бирелә. Мишенга берәмләп, яки тоташтан очередләр белән атырга. Әле баскан яки яткан кие, тезләнеп ату шартлары да бар. Мин баштан ук тоташ ату вакытында 2 патронны гына өзеп алырга өйрәндем. 2 ук бергә оча икән, бу инде очередь санала. Димәк ки, ату санын арттырырга мөмкинлек кала. Вагызның менә алай килеп чыкмый. 2 мәртәбә басу белән магазины бөтенләй бушап кала. Һәммәсе дә сөткә китә, чөнки мишенгә беренче пулялар гына оча. Калганнары исә өскә яисә читкә. Төнге ату искиткеч матур күренеш. Анда бит трасса буйлап оча торган пулялар сиптерәсең. Мултыгыңның тетәсенә басуың була, көпшәсеннән төрле төстәге ут көлтәләре бөркелә. Һәр пуленең юлы синнән мишеннең үзенә барып җиткәнче яшел, кызыл сызык булып сузыла. Бердән бер кыенлык урыннан урынга чабып күчү генә. Бер сызыктан икенчесенә бар да ат. Караңгыда бит бу. Беребез шулай йөгергәндә ниндидер күзгә күренмәс чокырга басып аягын сындырган иде. Бу юлы анди бәле каза мажаралар булмый калды. Мин бишлегә аттым. Вагыз канәгатьләнерлек билгесенә. Күрәсезме, дөнья барысында тигезли. Ул шәбрәк йөгерә, мин атуда уздырам. Ул матур җырлый, мин рәсем төшерәм. Ул сантехника эшендә оста. Мин әдәбиятны яхшырак беләм. Шулай бер-беребезне тулыландырып яшәдек, шулай дус булдык. Икебез бер вакытта дем билләштек. Казанга кайткач, башта миңа кердек, ягъни әтиянием өенә. Мин әле аларда тора идем. Исән имин кайтуыбызны билгеләп алгач, мин аны автобуска озатып куйдым. Вагыз үзенең яшел үзәненә кайтып китте.
0: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0-68 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел
3: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-0-95-50-40. 8-995-0-95-50-40.
1: Иренко Иркем. Әхәт Мушинский. Атарға ирәне урыныннан без түн уртасы узғаш қына қайттық. Дежурда тұрушы егет туқтатып, Иртәгә миңа баганалар буяу эше йөкләнгәнен әйтте. Аңлашыла, телеграфныкы түгел, ә шик баганаларын. Ул мине җилкәмнән кагып көлемсерәде. Рәссам ул үз белгәне белән шөгыльләнергә тиеш, буярга тиеш, шулай түгелмени? Диде. Шик баганасы дәүләт кырыендагы иң соңгы тамга. Ул без хезмәт иткәндә дә хәзерге кебек үк кызыл-яшел төстә, бийеклеге 2 метр бетон нигезгә утыртылган иде. Өске кызыл өлешендә ил гербы төшерелгән тимер пластинка, аның астында багана саны. Каршысында 10 метрлап арада Польша баганасы. Ул кызыл ак төстә матур эшләнгән. оның қырларындағы тасмалар туры ясы түгіл ә пүшмақлары білән үскә көтерілген. Шушы бағаналар арасыннан дәулет шеге өте. Поляклар аны сақлап мәшәкәтләнмейләр. Ник, дейләр алар, сіз сақлағаш жетмәгән мені? Бағана түзәтәсі яисә буйысы болғандағына сәпетләріне отырып келіп жетәләр. Бағана бояу сержант іші түгіл-түгілін. Икенші яқтан қарағанда мұны менден шәбірәк етіп кім ішлей ала? Бояу помалалар сан түшіру үшін үлге қалыплар алып, санитар бұқшасына салдым да шым салуны кесету түркімі мені оң фланкқа илтіп ташлады. КСП бүтән барлық кертәләр аша туп-туры тиешлі бағана төбіне үк шығарды. Шул рәвішлі Қазаннан келген суғыршы бояу сауытлары һәм телефон түріпкісі білән илнің иң күн батыш тарафында отырған шик бағанасы білән бірге бір қалды. Тағын қайышта штык пішәк болғанып тұра. Бұ бағанадан мен енді өзім екіншісіне көшерге тиіш едім. Ішке кірішкенде қияш жылы нұрлары білән қиындырып алды. Қысқасы, һәммәсе дә тәртиптә булырга тиеш. Бағанам кителмәгән, уйылмаган, шуңа күрә аның белән тиз генә сау булашып, икенчесенә таба кузгалдым. Тик юлымны камыш һәм күрән кыяк баскан шип-шин созлык бүлде. Мин мүкле түмгәкләргә баса-баса саккына бара башладым. Беренчесеннән икенчесенә сикрәм шулай. Ләкин тиздән бер аягым батып китте. Ол арада итегім білән ешкіл чулпана сусып алдым, һәм кереге бұрылдым. Нишләрге? Шым салуны кесету түркімін шақырырға да, бөтін кертелер һәм кейспі аша ұзып, қайту юлына шығарғамы? Ялғызыма ғына ярамай. Шик бойына жәйілген қымылықыны бұзырға мүмкін. Әлі бит сигнал шыбықлар да бар. Шунды шауға-уға көтерілешек. Хазір білгілі барысы да бөтенше. Әмме ол заманда техник сақ шаралары шақты сізгір һәм матауықлы еді. Мен созламық аша поляклар яғынан өтірге қарар қылдым. Аларның да біздің яқтан да шик сақшылары көрінмей, созлық дегенім ол ғатлы зұр түгіл, шикләмеше ұзып болыр кебік. Банкалар, помалалар салған бештәрімні электріп, мақсатыма шақты ирақта созлы артында қара қаршы тұрпайышып тұрған бағаналарға таба тиз-тиз атлап юл тұттым. Сөз оңайында етім, палякныкы қызыллы ақлысы матуррак көрне. Әбізнің ярым ешіл бағана қуақлықлар арасында юғалып қалайды. Хаваның бұлай тиз алышынуын бен мұңаршыда ол күннен сонда көргенім болмады. Қайдандыр шәмеха бұлытлар келіп шығып, тире юнне кенет-кене қаранғылыққа шумырды. Ешін-ешіне башлады, туплардан атқан гүрілті шығарып, күк-күкреді һәм ішіп яңғыр яурға тұтынды. Мен енді құрыдан ер шетіннен сазлықтың ортасына жетіп келейдім шекелі, әнда ешірініп ятқан шыңғыллар бар екен. Аларыны әйләніп өтірге керек болды. Юлдан кері бұрылу ғадәтім болмағанға үжетләніп, алға таба атлауымны дәвам еттім. Міне шунда башланды да енді. Дүниясындағы бар нәрсені, хауа бұзылуында, бұ нәрәт турында білдірген дежурны да, шым салуны кесәту түркімін шақырмағанға өзімні де қақарлеп, юлымны дәвам етмәкші едім. Шаула баққан яңғыр тоқтамады. Шын-шынлап, Ниагара шарлауығына әуірілгенше, күшейгеннен күшейегіне барды. Үйірмәлі желі білән, ниһайәт мені ояқтан еқті. Әллә өзімгіне тайып егілдім екен, негіне болмасын, мен бір шықырға тәгіріп түштім. Шунда аяғым білән бәлә келіп шықты да. Электр соққан кебек ауырту тубық сүйегінен бүтін гәудем бұйлап таралды. Мен һәр түрлі шир ауыртуларына ауыр кешірем. Емшақ мандырмығайын. Міне душманнар тұтып жазалы башласын әлі. Бүтін сүрлеріні ашып берем. Білгенін де, өзім білмегенін де. Оларада тігі шықыр бик тез су білән тула башламасын мы? Мен Идел егіті нендедір мысқыллы шықырда батып өлерге тиеш емеш. Ярға таба шуышам, әмме шуам да кире түшәм. Су инде белге жеткәндә тырышуым бушка китмәде. Ниһайәт, бу тузактан ышкынып котыла алдым. Мен салкын сазламыкта йөзем белән сузылып, үз-үземне белештермичә, учларым белән битемне каплап, бер үк сүзне кабатлап ятам. Мен түзем һәм үҗәт. Бу бәләне дә кишеп чыгарбыз әле. Шунысы кызык. Күп еллардан соң хуҗам булган кеше кабинетына чакырып, мені сөкті. Син шамадан тұш тискәрі дұстым. Ақылға сыймаслық іш болса да, өзіңнікін етесің. Мен тегі үйірмәні әм, яңғыр астында езім білән қапланып ятқан, ешкілт сазламық суына іске түшіріп, «Хақ, нешік болғанмын шунды енді», дедім. Әйәңғыр енді бұзға әуірліп яварға кірішті. Әрі ақ бұршақлар қапланмаған мұйын тамырымны тишердей болып, арқама шуқып мүшуқи. Фурашкым қойдасың? Шик сақшыларында пилотка деген нәрсе юқ, бары тек фуражкалар гына. Кішкене жеңіл пилотка киіп юрисе, бик киләйді дәсің. Як ягымнан бутап карим, таба алмыйм. Мүгайын шықырда қалғандыр. Нихайет, күк кәнселерінде мені қызғандылар болса керек. Рәхим шафқат көрсетіп, бұзны күшлі болса да, ғадәти яңғырдушына алыштырдылар. Элекке шәуік, тиреюн яқтырып, ялтырап тұрды. Күкірәу ғырылтысы тұнмады, қарекатсыз ятып тұру келішмейді. Аяғымның ауыртуғына төзіп, мен алға таба шуыштым. Бұ мәшхәр көп ме девам еткендір, әйтуі қиын. Малла Малина деген язулы бағанаға барып тұртылгәш, кенет зихенім ашылып кеткендей болды. Малла Малина деп, ұшқырып қабатладым. Әйінді өз алдыма, керек бейт, әй, ниндейдір поляк ауылына қадар шуышып келгенмін деп ойладым. Тұрып басмақшы болдым, әмме ауырту, аяқтан алып, бүтін гәудеме таралып, зихінімні шуалтты. Шулай да, біліштірер-біліштірмәс шуышуымны девам еттім. Мені таған шул бітмәс, өзіннен өзі күш істеп тұрған үжетлік алға таба итерді. Қайда сазлық, қайда шик, мен өзім қайда, хеш не аңлашылмай. Бұрныңнан қала бір неде көріп болмай. Яңғыр пәрдесі көзлеріні тамалаған, дүрт аяқлап, алға таба барам. Туқтап қалырға ярамай.

әсәрі юқ. Бейікті әлі кірешелер, әлі қорлығашлар бүтірілі. Күлдәуікті шіпшіқлар қиына. Мен үрліп, елғыз именге тұтындым. Арқам білен аның қуатлы көсесін әтірелдім. Ел етіп алырға, зихін жиырға, ұңға сұлға қарап, қойдалығымны шамаларға келегеді. Міне, яртылаш ятып, яртылаш ұтырып тұрам. Бір етікні салдым, екіншісін болмады. Енешімнен гіне аппақ желкенлі күйме өзіп бара. Аңырдан жіңіл ақ көлмәклі фәріште түші. Яныма келіп, істімін біләніндеші, желкемнен сілкіте, көзлерімні кенірек өшсам, қоршымда ирен күтіра. «Жеш табой, сен ани болды?» Ол менім қоршыма шүкті. Өтінем, әйтші, юдырықларым білән көзлерімні уам, түшім мі бұ, үнім мүсің? Иренканың қолына қағылам, қойнар, демек тірі. Йықыға кетмегенімні аңлап, кенет балаларша ихластан ұшанып, күле башлайым. Иренка сұрауын қабатлай. Сүйлерге тұры келе. Шик бағаналарын бұйырға жібергеннер еді. Сазлыққа тұры келіп, бір бағанадан екіншісіне Польша яғынан ұздырға ойладым. Дауыл башланды, аяғым науырттырдым. Одаштым. Қойда мен? Мен де қонақта, малы малинада. Әне қолқылықтағы ең қыры юрт бізіне кедіп, нішке бармағы білен, юр шетіндегі Эфлисон түсіндегі түбелі кішкенегіне ақ юртқа көрсәті. Ол шақтағы халімні, суғыш қырыннан мескен башымны нішік алып қытылуымны, Иренкінің туры атын жеккен екі орынлық юмшақ тәгірмешілі орбасы білен үйіне алып қайтуын, итік балтырын кесіп, шишкен аяғымны құтқаруын сүйреп тасвирлап тұрмайм. Ол егіріп кіне көршідегі табипны, өзлерінің ғайлі достын шақырып қайтты. Абзенің есім шарифі Кшиштов екен. Ол менім шишіп шыққан тубық сүйегімні қарады, әмме диагноз қоя алмады. Сеңір тартылған ма, әлі орнынан шыққан ма, ашықтан ашықсын маған лабаса, деп шаяртқан болдым мен. «Құдайға шүкір», дейді доктор. Рентгеннан қарарға еді. Юмшақ жеріме ауыртуны баса тұрған укол ясады. Бәлкі уақытлыша туғым қоярғадыр. Керек түгіл дедім. Санчесте барысында ішлерлер. Қияш Ирактағы урман тарағына түшіп отырды. Мен енді үйге заставыма жиынған едім, Иренка керек өндірді. Иртегі иртук көтермек ерте янына елтіп қоям. Бір іштан сүтті алып барырбыз. Әтабип әйтті бит. Аяғыңа ашықыш ердем керекмес дейді. Мен хәліні өлшеп қарадым. Бір тәлінкеде дезертирлығым, һәм аның үшін оласы жазам, екіншісінде Иренка, аның білен қиялымдағы оралашу тілегі. Гәрше, сұңғысына бик ұшанып жетмесемді. Шулай да екінші тәлінке яғы басты. Тігі шақта, сау болашқанда, көрішешегі бізіні алдан көргенсің деп, қызның ісіне түшірдім. Аның көрезешілігіннен күлішіп алдық. Әйе, қазір күлке деп ойладым мен. Ақыры не білен бітер? Миімні яндырып, қара тамға ауызды. Онысын яқшы қатырлейм. Тегі ол бар етек бір тапқырғына болды. Язмыш бөлек еткен әлігі шырашуларыны, мен бөтен ауыр тұйғылар білен емсізілемедім. Ол да хақылыйды. Ақыр шекте мен ғайыплі түгіл. Дауыл форс-мажор араға кірді. Кешке ашыны бақшада ашадық. Майының сұңғы күні алмағашлардан әлі де болса ілініп қалған шешеклер қиыла. Дауылының ізі де жоқ. Иренканың үйі қалқулықта. Мында енді күлдәуіклер жиылып ята алмай. Пан Милош қайда деп сұрайым? Хоспитальда. Тән қызулығы көтерілді. Үстеуіне әлі мен аяғым білен. «Ничего», деп тынышландыра ол. «Тата, әткей, сауығыр. Сен де аяққа басырсың». Ақшар үстіне жымақ қышлары түшірілген, үрліп үскен үләннер арасындағы ғәжәйіп шешәкілі, шіреп түбәлі һәм үстіне ақ лек-лекләр зұр таш етіп ұя құрған бейік қызыл кірпіш мұржалы бір қатлы үрт, нендейдір әкиеті фильмға деп түзіп құйылған сымақ еді. Бейік мұржа башындағы ұя қожасы өзінің қара шабулы ақ кәштімі білән бүтін бойына басып, башын шиген де, ұзын тұмшығын гүрлетіп, енәшесіндегі мәқшуқасына тұйғыларын аңлатыр үшін шақ-шық келе. Түсілі жіптер білән шигулі іскәтір ябылған, ғадәти болмаған сый-ниғмәт қабымлықлар тізілген үстел

Тағын бір яссо булашып кетті. Еткер итеп шешекләр биреп, сен дә киттің. Түсіңді тек менің ғұмырлық бір естелік етіп. От ішінде ерген шақларында жойғандыр ол мені, дейсің ме? Йоқ. Жаным білен ұшықлап алып шықтам, халекетлер аша мен сені. Неше тапқыр кезіп өтті менде жер шарының орбитасын мен. Тек бір қойда ұшыратмадым сені. Табалмадым. Табылмадың сен. Ұшырашып бір тағын вокзалларда сау болашып өтесі еді. Ерегімді сенің ирінлерінің жылысын алып кетесі еді. Әйт болмаса. Ұзақ істелікке бір жылы сөз әйтсен болмаса. Бұ шеге юк ұзын мәңгілікті. Біргіне қат яшебіз. Ласа. Хасан Туфан.

0: Китап радиосы.
1: Қойлардан күш ала қатын қыз, Йылмайырға, йылар шағында. Қойдан ұлы юл таба одашмай, Қолғанда жиде юл шатында. Қатын қыз қойлардан күш таба, Тұйғанда язмышның әшісін. Нишіклер йығалмай, Бирешмей, тұрмышның жиліне, Әйтшісін. Қойлардан күш таба сүртірге көз ешін достының. Е, Аллам, берсең де бір оңа бары тек бұршуның бейг азын, ұзғанын. Қойлардан күш таба қатын қыз, ең ауыр шақта да түшмәске түбенге. Яңадан күш таба өзінде, юғ енді мен үлдім дегенде. Қойлардан күш таба қалдырып әрнуін өткенде. Ул да бит қой вақыт мұқтаждыр, сүйгені бір назлап өпкенге. Қойлардан күш таба, хатын қыз. Мүң сұрау болғанда жауапсыз. Күш таба, иңлерге көклеріні, елғызы, бір өзі, қонатсыз. Қойлардан күш таба, хатын қыз. Қойлардан ола ол сабырлық, Язмышның бәғірге өтерлік жиліне Йығылмай ол қоршы барырлық. Қойлардан күш ола, Қойлардан өтерге язмышның санауын. Бір қойшан көрмәсіз, Хатын қыз шарасыз сығылған сынғанын. Қойлардан күш таба, Хатын қыз, Соқларға күңілнің жылысын. Раббым бергендір оңарға, Сабырлық һәм көшнең олысын. Гүлүсә Шахбан.

бір артық сұрау да керекмей. Мұңаршы мұннан соң білірге тілемем бір неді. Бұйыл яз ұқылдан язарлық. Азарлық, ұтлы сұт яшауының ернінді. Яланыз, ялан баш гел қияш, қан қайны қымыр жи жүлерлік. Яшіллік еп яшмәл, үләннің шықларын еліп үбәрлік. Үләрлік, яратып үләрлік. Тик, мінә парадокс тұптылы күләмді. Яшәрге қорыққан бәндәләр, қорқалар шул қадар үләрге. Әмиңа күләрге болсын гіл, янарға киярге, жа янып сүнәрге, бір күндә мең туып үләрге. Һәм шуңа күрә дә мин дауа эзләмим үземнең ширемә, шиттәрәк кырам да тирмәмне. Тирбәләм, бәхет гел кыргыйлык шигендә. Син генә, башкалар шәмәхә, син генә яшәргә, үләргә курыкма. Ян да ян, тойып кал тамырда яшәүнең яшнәүен. Гомернең төшкене булуы ихтимал. Эльмира Жалилова.

0: Қазанда күндізгі сағат 12. Күндізгі ашығызны планлаштырдығыз ма әлі? Табыныңызға Тамлетто майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетто майы. Бала шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ялған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетто майында. Тамлетто. Бала шақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Милли. Радио.

0: бір сөзді дұрлатмай. Дұрлатмай тұнлықтан ізіраған көңіліні бір неді. Бұ февраль тұмыштан тұлмаған. Бар ойы яз білән өбішіп еруді. Ә көңіл оянмай. Қышларға қияна теткенге февральге өпкәләп, жандағы ташуға гүрләуік шаулаған яз керек. Ә, язға әліге ертерек. Баш аяқ мен қышта тұмыштан яд ғалам, дүниядан шеттерек. Өзгарам деймін де, йоқ, болмай. Бүгін соң, ертеге ертерек. Күңілім тәрәзі оқтыман пәрдәлі айырмым, қой тараф, қой хайет. Тек білем, ғымырым осылы өзіме мәң еллық саяхат. Саяхат, өзімнен өзіме, дүниядан үміттің үзмеше түзгіне. Қышның қыл ұртасы неге деп яд қияш елтырый бұ февраль көзінде. Яд қияш яқтыра көресің, яз көргеш қышана ұнытқан дүнияны. Ник сені есіме түшірді бұ халет? Урамда бит февраль. Нибары.
1: Эльмира Жалилова.

0: Реклама.
1: Әти, әмин қайыңа бұрлыққа кедім?
0: Бек ерақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
0: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids Star. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids. 259-49-19. Порт сәуде өзеге. Күру 6-шы номерлі ішіктен. Китап радиосы.
2: 98.6 FM. Қайтыр едім қабат яшлігіме. Йоқ, башқа соқмақ сайлар үшін түгіл. Өткендегі ең саф мезгілдеріні соғына шул, соғына шул көңіл. Кері қайтсам, башқа юл үзләмем. Шул соқмақтан қабат өтер едім. Тағын бір қат дәуге сүйген ярны қапқа түплерінді күтер едім. Қайтыр едім қабат яшлігіме. Йоқ, ялғышларны барлар үшін түгіл. Өткендегі тәуге саф хисләрні сағына шул. Әй, сағына көңіл. Қайтыр едім қабат өткеннерге. Урар үшін яшлік соқмақларын. Йыллар өткен сайын сағынамын. Яшлігімнің ең матур шақларын. Тәуге үбішуның тәмін татып, ләззәтләніп, тик бір үрір едім. Бар дүнияны, бар жиханны қабат, шатлық бәхітлерге түрір едім. Қойта қолсам, адашмам мен, шынки ешлігімнің әр мезгілі жанда. Бәхіт білән өткен әр бір күні, ялғышлар йоқ, бар да дүріс онда. Гелюсе Шахбан.

Оқылардан шашып соғыну бар, сызланудан әрініп илеру. Ғымыр кізлеріне кіргенде де сүйем сені дейіп тілеру. Үмітлеріні үзмес соғыну бар, өткеннерге беру бәхиллік. Кішілерге ике ғымыр түгіл, берілген бит бары бір күнлік. Шул бір күнлі ғымыр ішінде де сағыну бар күткен кішіңне. Үмітімнің жібін бәйлей-бәйлей, мен яқшыға йорым түшімне. Әлфия Сиддиқова.

0: Бер мәл бар да онытылыр. Быйылғы қар, я қар юқлық юып алыр есімімні. Мен кешірдім енді сені. Жарран ашып күңіл ишігіңні яңа язға атла. Юқ, тұқтама, атла, атла алға. Мен де, өзімдегі сенен орынам да жыла қыштан орғанға ғына бұл күйсізіліп. Гіл бұсіліп тұрған күннәр тамам жанға өте. Қара қарын таптап ташқаланың өте бұл қыш. Қыш нейсін ол? Ғымыр өте. Үпке тұтырып тын алырға қимай. Дулый тына да ол, дулый тына. Әсіңінде барда ұнатыла.
1: Эльмира Жәлилова.

0: радиосы.
1: Мен бұл жерге сені үзіліп келген, сен көклерге ұшқан еллардан. Ах, юкелер шешке қия десем, олар біздің үшін елаған. Хауаларда елдіз отылғанда, көклер білен жерні ойырған. Мен тоң шығы болып тамған шақта, сенің үшін қияш байған. Япа ялғыз болғансың сен жерде, Ешегенсің мені сағынып, Үзгеленіп сағынуларың қолған, Сары юкелерге сарылып. Юкелернің шеше қиған мәлі, Сағышларым тама көзлерден, Сен көклерге ашқан мені үзлеп, Мен бұ жерге түшкен үзлерден. Илсияр Иксанова.

сеңа қорап тұрам. Дүния сеңа шумды келіше. Күлмәгіңе болон рәсімі түшкен. Ә күлмәгің рәсімі инішті. Көзлеріңе кешкі үңгір яққан. Мен зәңгір көз деп жыр язам. Шешлеріңді жылы жиллер яқылай. Олар көшкен сеңа бұяздан. Сандуғашлар сеңа күй бергеннер. Жиген қамыш сеңа бой берген. Ялғыз қозма, маңлы талма әллә, ол сутаңма, маңлы ой берген. Ялғыз ғына басып тұрасың сен. Язғы рәсім.

0: Қозанда күндізгі сағат 1. Күндізгі ошығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Еңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақтаме.
1: О, масла сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы. Яратуғы ісі. Яңа сауған сөт ісі. Ғайлә тұнышлығы. Туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Китап радиосы.
1: Керек екен, ярата да білем, сүйе білем, яна білем күлге қолғанша. Керек екен, яраттыра білем, соғындыра білем, мискін юрек орып толғанша. Ердем керек екен ура бұзмам, қолым сузам, тіреу болам шит йот кішіге. Кеңесші мен, сірдәші де болам, бар кішіге түгіл, шорасызға, өзім ішіге. Керек екен жан жылымны үріп, бары назға түріп, көзлеріңнің нұрын қобызам. Ренжітселер мені, керек екен түбенсітселер, ғафу етсін, жәлләсем де, юрегіңнен қоннар томызам. Керек екен, яқлый білем, сүйгенімні соқлый білем. Өзімнікі үшінгі, өзімнікі. Бәхіт бит ол бары сүйе білген сабырнықы, бары төзімнікі. Керек екен, ғафу ете білем. Кешіреді, ғафу сұрай білем, тіз шүгіп. Ләкін мәхәббәтні сатқан, һәм шүплікке отқаннарға. Йоқ, мин әрәмитмім еш түгіп. Гүлүсә Шахбан.

нише яш деп сұрамағыз? Білмеймін. Яшым жоқтыр менің мағайын. Жайына қызны қабыл етмей көңіл. Мен язларға кірем ел сайын. Қос шақады жер кішісі өзім. Башақ елдізларға өрілем. Еллар санын жүйем, мен бет күн дәмін өлем дәмін қаттырылем. Хаталардан хали түгіл, ләкен өкінірлік түгіл өткенім. Кәйіп кірді 18 яш мина. Кәйіп түшсе 100-ге жеткенім. Неше яш деп сұрамағыз білмейм. Әлі жерді, әлі көкті мен, құяш ұшығанда жылытым деп, ернінен болды өткенім. Мен бет бәхіт білем бір толқында. Мен ярату білем бір тында. Тәулігімді 80 сағат менім. Бір неше яз келе бір елда. Неше яштыр? Көп мә берілгендір. Уақыт білем қашыш ойнауам. Күзгі дәшмі? Жанда жер шық йоқ. Яшым йоқтыр менің ағайын. Эльмира Жәлилова.

шундай оғыр болып қалды сені көру. Әлі өлейінді, әлі тірі. Бүгін апрель ноябрьге ұқшағандай. Сен бүтінлей башқа. Өзің түгіл. Сөзім сен ағына деген мін-мін сөзім дәшәлмәудән буа бұғазымны. Білем, менім язғы бұздай шатнап ярғалану сенға бір не түгіл. Бұ бұш, ығы, зығы. Битлігіңні ватамында мен оршалап әршим, әршим жан қабығын, қубаруға яңа битлік қалқып шыға. Йоқ, танымайм, табылмайсың енді. Сенға ят шәулелер, ят мәғнәлер юға. Хәм, құт ұшқыш, сені көрген сайын, ұшанышым жуям, яратуға. Тек алайда тыңла, ішіт, емі, біліп болмай алдан дүния хәлін. Бір күн тіртіліп уянуға ойыныңнан, хәм бұлытлар қойырудан ят ұфықта. Ез шиырса, әгер бүтін ғалам, сені бір кім өз етмәсе, менім қадар. Өз жанымнан шыра тіліп сені тіргізірлік мен бар, мен қоядыр бар. Сен ұнытма. Эльмира Жәлилова.

Қойшықтыңға сулар хава жетмей. Қысалары қыса дүнияның. Мен дұшманы жерді болдықсызның. Жанатары кіші болғанның. Толдай досқа таянырлық түгіл. Именнерге қолам сыйынып. Тұрмыш поездында бірге барған көп юлдашлар қала қиылып. Демек шылай керек. Жерді әр бір жиңу, мін үлі жай келу. Бір хисап. Өз өзімні жиңген шақлар көптір, хәм жиңілген шақлар бихисап. Ярсып алған, тынып қалған шақлар, яши-яши шуңа шақ қатам. Ғымыр өткен сайын бұ ғымырны іліккіден нығырақ яратам. Хәм яратып тұйма. Шулай янып, яшар едім кері тусамда. Зая түгіл ғымыр, жерде яры син бар деген тик біргіне кіші болса да. Эльмира Жәлилова.

0: Китап радиосы.
1: Офықларға қорап тонып олдым, бұлытларда көрдім есіміңні. Тонып олдым, әзіләп тобы болдым, яраттым да бұғай мен сені. Хутқа солғаш суларына тошлап, шынықтыра екен сүйуді. Мені бұршып ерген шушы ойлар, бір тітіретсін еді сені де. Хушлашырсың, кетіп барырсың көк, үнсіз қолыр түсілі бұ дүния. Өзгәруі күннің оның әр шақ уақытларға бәйлі болуды. Уақыт енді, уақыт, көңіл сезе. Күзден доманик тірпор ешілер, шерде уақыт тұқтап қолсын еді. Ұшырашқанда біздің қорашылар. Ильсияр Иксанова.

Yolğışlardan soqlan, soq bol diler. Oldan bilsen idi yazmışını. Turu yoldan gına otlar idin, toptap üter idin yolğışını. Yolğışlardan soqlan, soq bol diler. Yolğışlarsız tırmış kızık mı? Ükünüden küzün yeşlenmese, onlarsın mı yolğan hoqlıqını? Yolğışlardan soqlan, soq bol diler. Ак ағ инде, қора, қора ол. Деп атлыйбыз тұрмыш жылларынан, Йозмыш өзі ізлер сала ол. Йолғышлардан сақлан, сақ бол дилер. Йолғыш тұзлар сала яраға. Атла олға, не болса шул болар, Син артыңа бұрылып қорама. Йолғыш қойшақ татлы тішлер кібек. Уянасың, инде соң бола. Әқой вақыт башқа бәхіті үшін білә тұрып, ялғыш ясала. Ялғышлардан сақлан, сақ бол дилер. Кенеш беру үшін әл кішіге. Язмыш ялғыш бір соқмақта бара. Біз фәріште түгіл, кішілі. Эльмира Ғимаева.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
3: 98.6 FM.
4: Күңеліңні қойшақ, соғыш басса, ұнатқандыр мені дейсің. Жанларыңа тыныш болсын дейсәң, қабатла сен менің есімімді. Соғышларға шора таба алмасаң, жиллер болып өзім есімімді. Жиллер меңа дәуа төгіл десең, қабатла тек менің есімімді. Қараңғылық басса тұрмышыңны, нұрлар болып өзім безеймі. Ярдәм етмәс енді десең әгер, қабатла тек менің есімімді. Ауыр шақта мені еске алсың, ұнатмаған болсаң түсімді. Сағынуларым біраз өтсін десең, қабатла сен менің есімімді. Әгер енді бірне ярдәм етмей, бик көрәсің келсе өзімді. Ғазапларым үшін ғафу етті. Қабатла тек менің есімімді.
5: Гүлуса Шахбан.

0: Қозанда кешкі сағат 5. Үйде дәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ дәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы. Ярату хисе. Яңа сауған сөт исе. Ғайлә тынышлығы. Туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Йолың ұзын иді. Син киткенде, тәсбих жібін үзіп көклерін, оппақ сейлен қыйды қозаныңа. Әкеттей, тек син жетмедің. Әзің урам тошын топламады, кірфігіңні бәсләр юмады. Терезелер сұлышыңны соғынап, оппақ бұшылық болып елады. Сыңладымы бұл хушлашу дейсің? Ортақ яқынайдақ. Сыңлады. Яшын көрсәтмәген жиллерінің де тыны урамнарға сыймады. Тырышамы хәр ұшыраған бірде сенің шалымларыны тонырға. Кеткендерге хәр шақ юлдаш ұшырар. Ауыр бары ұзатып қолырға. Йолаң ұзан еді. Ұзатқаннар сыймады хыш сенсіз қолаға. Ораларға ятқан шақырым ялқын, қолғандарының жанын ялаған. Урамасың тоныш тықырықларына, башқа қола түнін сақларсың. Сенсізлікке елешмес қозан. Яңа қышқа кіре, сақ басып. Эльвира Ходиева.
1: Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

0: Тап радиосы.
1: Милли радио.
2: Сүтілем, түгілем езларға. Ес сүнем, мін йонам тұқтаусыз. Эсілік шул қадар тин түсілі. Тоңнарым йонғырсыз, қыраусыз. Құяшның қойнарын үзгелеп, көшерем күнімнен тәніме. Бір түкләп жиылған нозғына хәтірді, күңілді әліді. Гіл жойған жылымны жонымның жәйлерден таба алмай оптырым. Таушалған қобығым жиллерге торатам, тырналам, қолтырым. Шексізлік шигінде уй оша, яралам дүнияға қабаттан. Ёлқынға зорғып дүрлим де, мин яшим, яңадан яратам. Сүтілем, сибілем ғалемге, гіл йонам, гіл сүнем шырасыз. Сағынам, үкінем, табынам. Бу халет туқтаусыз, туқтаусыз. Олине Хисамиева.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
0: 98 де 6 FM.
3: Ұшырашмасқа тиеш болған баздар. Хаталандың бұғай ташқала. Мен бетінде шыр дивана айдым. Дилейдім аннан башқа да. Шыл жетмеме, тәқдір бекләп тұтқан қапқаларыны ашып қойғансың. Шаштың маңай сенде. Күн білен түн неше кетіп бірге бола алсың. Бірі біз язғы ұмырзая болса, екінші біз күзге ұрмандыр. Ұшырашмасқа тиеш болған біздір. Мұндай сүйу болмай тұрғандыр. Язны күзге қушып, бұ дүнияда мендей юләр ерір, ерсәдік. Хаталандың қазан, хаталандың сен бетаны меңа көрсәтіп. Маңа хәтлі тәғдір бекләп тұтқан қапқаларына ашып қойғансың. Сүйген едім, маңа қадірліді. Сүйме қалайым, нешек мұннан соң. Қарас, Әйюп.

кабат язлар килде жирге, жылы назларына тірініп. Әмин барам Қазан урамыннан, язлар килгеніне сүйініп. Битлерімнен қияш келіп үбе, яратылын шулай аңлата. Күнләшіп мі, әллә шаярып мі, уйнақ жилі шешіні тарата. Күңілләрдә шатлық, ауыз ерық, сизілмей бит қышның қары да. Язлар келгеніне сүйіне-сүйіне, мин ашығам синең яныңа. Алсине Сәләхова.

0: Қазанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло-сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

сағынырға үйретәлі мені. Өзің күткен кібік күтәрге. Түн юқламай ойланасы келе. Таң атқанын көріп ертеді. Йылмайырға үйретәлі мені. Мен бетінде йылап арыдым. Күлесілер келе шарқылдаты. Жүлер шақларымны сағындым. Ұшанырға үйрет әлі мені. Сүніп бара кібік үмітім. Тек шулай да көңілім түрінде қолған әлі ол бір шымітім. Яратырға үйрет әлі мені. Қипыл шық еректе көптеннен. Ялғанырдыр кібік үлішлері ерек оша сүйу өткерсе. Бәқітлі болырға үйрет әлі. Бәлкі менде башқа мұңаймам. Өзгәртір дүниямны менім дейіп, сұрап алдым сені Құдайдан. Өкінмәскә үйрет әлі мені. Үйрет әлі жерде яшарға. Язмышыма язған юлны тілім, артқа бұрылмыша өтерге. Эльвира.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Сиңа ғана деген бір жырым бар. Қимай тұрам әлі жырларға. Жүрек түріндегі жол жырымнан ұшқын түшер сыман елларға. Біз йонарбыз, әсен перделерін көтерірсің, тұшта таң дейіп, ұфықларға қорап сұқланырсың, бұл шефәклер бігірек ол дейіп. Йоқ, жырламайым әлі бұл жырымны, қалған қалсын әйді сір болып. Езлеріңе түшкен ол сулығы, ұфықларда яна бір болыт. Харрас Аюб.

0: Реклама.
1: Әти, әмин қойың бұрлыққа кедім?
0: Бік ирақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
0: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids Star. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids. 259-49-19. Порт сәуде өзеге. Күру 6-шы номерлы ішіктен.
2: Менде бұлыт. Сенің күнің нешік? Яңғырлы мә әллә, ояз мы? Син дә минең кебек көттің мы соң? Ұшыраштырыр дейіп буязны. Күткен болсаң, жылы жилләреңне минем яққа жибәр ұзатып. Үзің сыман, келеп қағылырлар, хисләремне қабат, қозғатып. Жырым да бит, хаман үзгәр алмай, қабатлым да тұрам гіл бірні. Язларғына шулай юатала. Узып барған бізнің ғымірні. Гүлсәрия Басырова.

радиосы. Елға бұлы бақсаң өзәннәрді, яраң болыр едім, ел ярып. Шешләріңнен сыйпар едім сенің, емшақ қына, язға жел болып. Ерегіңнің ашқышларын ұрлап, қолыр едім шында бекіленіп. Қаласың мұ менің білен дейсең, тұрмас едім, бірді екіленіп. Шешекләрің болып өсәр едім, сен отыртқан гүзел бақшада. Қияш болып балқыр едім күнде, күкіріп, ешінеп, яңғыр яуса да. Жилден сақлар едім, имән болып, ялтырар едім түнлі көклерден. Бір фәріштен болып иннәріңді, сақлар едім яман көзлерден. Елмайуын, қораш, тауышыңнан, илхам алам, әрім, хисленем. Син бірден бір мәхәббәтім менім, син қадірлім. Жаным, алейхем. Әбри, хабри.

0: Қазанда кешкі сағат 7. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағатымыздың спонсоры тамлетті майы. Бала шақтаме.
1: О, масло-сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Китап радиосы.
4: Милли радио.

0: Радиосы.
1: Сені әлі бір кім юратмаған. Сен бір кімні әлі сүймеген. Махаббатны сіңа кишілер әлі әкият итіп кіне сілеген. Әкият кіне витол диясыңдыр. Әкияттыр дәлекін негасың зүхрі қызға әуіріләсің дә тахирларны түштә күрәсің. Біребіз дә жауап бере алмыйбыз. Ғымыр бойы шулай әлләбіз әкиятны шынға, шын барлықны әкиятләргә әйләндірәбіз. Син ғымырлік әкиятым менім. Бүркім кәдәләкін сіләмәм. Син әлі бүркім яратмаған. Син бір кімні әлі сүймеген. Хорас Әйюб.

Реклама. Офықта ол қияш. Мин аңа йылмаям. Ә аннан қошырам ирінні бәлтәмнің ішіне. Март алдый. Мин қабат алданам. Язларының хәм синең жылыту кішіне. Сын ұшқын шығарған ұшақта янам да сүнәм мин. Хәм тынам. Бұршылам. Мин хаман шул әлі. Жайлап ер, юлларда ақ тыман. Мин юләр ақырысы, янымда тыям да мин сені, хәлләріні сөйлеймін. Сүйуің ни қадар болдысың? Әйтәлі, мин хаман білмеймін. Йоқ, әйтмә, сір болсын. Әнәбет, қияшта ешірген тыманған ұрларын, тыныштыр көңілге ойлардан. Қой уақыт, яқшырақ сөздерінің болмауы. Күн сайын дежавю, гүл шулай, иртеге жылырақ киінем дейем де, анатам, ұйымда ісімін қабатлыйым хәм, атлыйым, башыңа киеп ер, кишлерін суыта. Зүхре Рамазанова.

Бізден тұқтар көбік барсыды. Бітер таш ел, көшер тақырға. Тезлік кемір, ақырын айырадым, келіп жеткәш соқымақ тын суға. Үлпі тұман үлініп тұрыранда, жәліп етіп сұйық күзгіге, рәші, нұрлар, тынлық, рәхәт, шылы, қойынына ашырнар мәңгіге. Тыныштанар жаным еріклікті. Қазапларын шешіп, бошанып, қауырый көбәліктей әйләнгеліп, көлге тамыр бір тамшы болып. Бұжырадыл қын таралыплар кетір, тағын бір жан артыр ұлсы да, дұлқын тоқтар, тынлық дәуам етір, әзірденіп, яңа тамшыға. Тезден тоқтар көбік барсыда. Әбірей Хабриев.